Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jums, kurie nemiegat, linkiu ramios drąsos. Kaip Dune primena, baimė praeina, o jūs liekat. Po 15 minučių jūs išgirsite įkliopiančią istoriją, o dabar kartu klausomės All for One dainos I Swear. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi laidoje Muzika, kurią jauti. Ir ačiū, kad leidžiate man būti jūsų naktiniu balsu. Netrukus jums skambės Black Sabbath daina Changes. Tai kūrinys apie akimirką, kai supranti, niekas nebegrįš į buvusią vietą. Dainoje skamba paprasta, bet aštri tiesa. Vakar dar buvo mes, o šiandien jau tenka mokytis gyventi kitaip. Ir vis dėlto, pokytis nebūtinai yra pralaimėjimas. Kartais tai nauja pradžia. Man tai primena Erika Weihenmaierį, pirmąjį neregį įkopusį į Everestą. Jis prarado regėjimą dar vaikystėje, bet išmoko pasitikėti komanda, ritmu, virve, kiekvienu žingsniu. Kai aplink tik ledas ir vėjas, jūs einate ne akimis, o sprendimu nepasiduoti. Black Sabbath Changes.

Ką tik skambėjo Pink ir tas užtaisas jums tiko, nes kartais naktį norisi netylos, o drąsos paspausti savo dienos mygtuką iš naujo. Jūsų naktinis balsas sako paprastai, energija grįžta, kai leidžiate savo būti ryškiems. O toliau laukia klasika iš 60-ųjų, iš albumo, kuris dažnai vadinamas vienu svarbiausiu populiariosios muzikos istorijoje. Daina garsėja neįprastomis harmonijomis ir itin švelniu, beveik maldos tonu. Likite kartu su muzika, kurią jauti. The Beach Boys. God Only Knows.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau artėja prie pabaigos, o mes vis dar jums kuriame skambesį. Ką tik skambėjo Black Eyed Peas, Where is the Love? Dabar laidoje muzika, kurią jauti, Savage Garden ir daina Truly, Madly, Deeply. Malonu, kad klausotės. Jums.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemėgate, priimkite tai kaip tylų stiprumą. Jūsų mintis gali nurimti, kai leidžiate savo kvėpuoti lietai ir pasitikėti, kad viskas susidėlios. Trečiadienį dieną Vilniuje dūksna, Kaune lietus, Klaipėdoje ir Alytuje dūksna, Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna. Klaipėdoje ir Alytuje 19, Vilniuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 22, Kaune 23 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Greta Van Fleet daina priminė, kad jūsų naktis gali turėti stuburą. Gyvas gitaros skambesys, tiesus ritmas ir energija, kuri padeda išlaikyti dėmesį, kai miestas nutyla. O jums dar noris judėti pirmin. O dabar prieš kitą kūrinį keli faktai. Jis gimė iš paprasto, bet užkrečiamo gitaros rifo. Vėliau tapo grupės proveržiu ir net pasiekė roko topo viršūnės. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. The Cure. Friday, I'm in love.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir mes kartu ramiai pasitinkame rytą. Be skubos. Su aiškia mintimi. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką, kad jums būtų paprasčiau susidėlioti dieną. O dabar skamba Chicago, Hard to say I'm sorry. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Pasaulyje netoli Maskvos per automobilio sprogimą žuvo aukšto rango Rusijos generolas Damiras Davydovas. Aplinkybės aiškinamos, o įvykis kelia papildomą įtampą saugumo tarnyboms. Pranešama yra apie dar vieną automobilio sprogimą Maskvoje, todėl pareigūnai tikrina galimas sąsajas ir rizikas. Tęsiantis karui Irane, Jungtinės valstijos praneša surengusios naujas atakas prieš Iraną. Tai vadina savigino smūgiais. Tuo pat metu skelbiama, kad virš Hormūzo sąsiaurio Shahed dronas numušė Jungtinių valstijų sraigtasparnį, o tai didina eskalacijos grėsmę. Šiaurės Airijoje, Belfaste, kilo masiniai protestai ir susirėmimai su policija po visuomenę sukrėtusio išpolio peiliu. Mieste stiprinamos viešojo saugumo priemonės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien birželio 10-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su nauja pradžia. 1935-aisiais Niujorke buvo įkurta anoniminių alkoholikų bendrija. Paprastas, bet stiprus principas. Bendruomenė, atvirumas ir kasdienis pasirinkimas. Iki šiol padeda žmonėms susigražinti stabilumą. Tai priminimas jums. Net ir didelis kelias prasideda nuo vieno aiškaus žingsnio, kurį galima pakartoti šiandien. Muzikos istorijoje birželio 10-oji pažymėta įvertinimu. 1966-aisiais The Mamas and the Papas gavo auksinį įrašą už Monday Monday. Daina, kuri įrodė, kad švarus vokalų derinys ir tiksli aranžuotė gali tapti epochos ženklu, kurį jūs atpažįstate iš karto. Ir neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Trumpai ir tiksliai.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Paramos saulės elektrinėms vėl nepavyko išdalinti sėkmingai. Analitikai didesnį infliacijos augimo prognozuoja rudenį. Kinija atidarė pirmąjį duomenų centrą po vandeniu. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Aplinkos projektų valdymo agentūrai nuo šį ryto nepavyko sėkmingai pradėti dalinti 13 milijonų eurų paramos gyventojų saulės elektrinėms. Sistema strigo net laikius didelio pareiškėjų antplūdžio. Vėliau sistema agentūros vertinimu veikė sklandžiai. Iki 14 valandos buvo pateikta apie 9200 paraiškų už 11 milijonų eurų. Tuo metu energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas tokią situaciją pavadino nepriimtina. Anot jo, paramą administravusi agentūra turėjo tikėtis didelio srauto ir tam pasiruošti, todėl jis žada ieškoti kitos institucijos paramos dalinimui. Jei paaiškėtų, kad agentūra yra nepajėgi priimti tokio srauto. Dar vienas kvietimas tokiai paramai preliminariai numatomas šių metų pabaigoje. Tikimasi, kad iki tol šalyje bus 200 tūkstančių gaminančių vartotojų. Registrų centras, remdamasis savo duomenimis, teigia, kad nekilnojamojo turto rinka šalyje išlieka stabili, nes sandorių skaičius išlaiko praėjusių metų aktyvumą. Anot registrų centro analitiko Pauliaus Ruskio, reikšmingos įtakos aktyvumui neturėjo nei geopolitinė įtampa, nei išaugusios žaliavos kainos. O tam tikrą neigiamą šių veiksnių poveikį kompensavo ir rinka nukreipiama dalis iš antros pensijų pakopos atsiimtų lėšų. Per 5 mėnesius registrų centras įregistravo 6,3% daugiau nei pernai nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sandorių. Vien gegužį jų registruota 7,2% daugiau. Vienas didžiausių šalyje artėja bankas nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendrasis vidaus produktas išaugs 3,3%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5%. Banko analitikų vertinimu didžiausią spaudimą kainom šiuo metu daro pakilusios degalų kainos. Tuo metu pensijų pakopos reformos poveikis anot jų ne tik skatins momentinį vartojimą bei augins PVP, bet ir energijos kainų šoko akivaizdoje gyventojams suveiks kaip antiinfliacinė pagalbė. Ekonomistai taip pat neatmeta, kad rudenį infliacijos prognozes gali tekti dar kartą padidinti. Dar viena technologijų gigantė ChatGPT kūrėja OpenAI pateikė dokumentus viešajam akcijų pasiūlymui, kuris leistų šiam technologijų gigantui tapti viešąją bendrovę. Įmonė pati paskelbė, kad pateikė konfidencialius dokumentus dėl pirminio viešo akcijų platinimo, tačiau tikslus šio žingsnio grafikas kol kas nežinomas. Tai vyko praėjus kelioms dienoms po to, kai pagrindinė OpenAI konkurentė Clouds kūrėja Anthropic paskelbė planus tapti viešąją įmonę kaip Elono Musko SpaceX. Nors OpenAI dar viešai neatskleidė, kiek pinigų uždirba ar kada planuoja pradėti gauti pelną, Reuters praneša, kad debiutuodama akcijų rinkoje įtikisi užaugti iki trilijono Amerikos dolerių vertės. Įtikėti prognozomis su tokia verte debiutuotų visos trys technologijų gigantės. Ekspertai perspėja, kad panašiai kaip Anthropic ir SpaceX, OpenAI šiuo metu praranda daugiau pinigų nei uždirba dėl milžiniškų dirbtinio intelekto kūrimo išlaidų. Tačiau šių kompanijų viešieji akcijų pasiūlymai galėtų įtvirtinti tai, kad dirbtinis intelektas sparčiai tampa lemiamu šio dešimtmečio investicinių objektų. Mobilumo platforma Bolt, pasaulinis autonominio važiavimo technologijų lyderis Pony AI ir vienas iš pasaulyje pirmaujančių automobilių gamintojų Stellantis, Liuksemburge pradės autonominio mobilumo bandomąją programą. Apie tai pranešė pačios įmonės. Tai pirmasis Bolt autonominio mobilumo bandomasis projektas, kuris yra žingsnis siekiant pagrindinio įmonės tikslo. Kartu su įvairiais technologijų partneriais plėsti autonominio mobilumo paslaugas Europos miestuose. Pranešama, kad Stellantis pristatė automobilio konstrukciją, kuri jau gamykloje yra techniškai pritaikyta visiškai autonominiam važiavimui. Šiuo metu partneriai aktyviai ruošiasi vadinamajam gyvosios laboratorijos bandymui. Tai yra naujų automobilių be vairuotojų testavimui realiose miesto gatvėse ir kasdienio eismo sąlygose. Kinijoje pradėjo veikti pirmasis pasaulyje vėjo energiją varomas povandeninis duomenų centras. Šios šalies mokslininkų teigimų duomenų centras prie Šanchajaus krantų sunaudoja maždaug penktadalių mažiau energijos ir vandens, nei jo atitikmuo sausumoje. Nes jis ne tik maitinamas atsinaujinančia energija, bet ir jo bendras energijos poreikis yra mažesnis dėl natūralaus aušinimo efekto, kurį užtikrina panardinimas jūros vandenį. Duomenų centras, pastatytas daugiau nei 10 km atstumų nuo Šanchajaus krantų, yra panardintas 10 metrų gylyje po vandeniu ir maitinamas iš netoliese esančios jūros vėjo jėgainių parko. V Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net saulė dar ieško savo mygtuko įjungti. Įkvėpimui prisiminkime Konfucijaus mintį. Nesvarbu, kaip lėtai eini, svarbu, kad nesustoji. Tad šiandien ženkite pirmą žingsnį, laikykite kryptį ir užbaikite bent vieną mažą darbą iki galo. Netrukus mane pakeis du tomai ir smagu, nes kai jų du, vienas tomas kalba tiksliai, o kitas tikslina kalbą. Čia buvo Mikas.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai šiandien pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos. Taigi valdančiąją koaliciją žadama formuoti iš trijų partijų – Socdemų, Demokratų ir Valstiečių Žaliųjų. Tačiau visi trys partijų lyderiai yra nusiteikę valstybės vairą valdyti nuotoliu. Ne vienas jų keltis arčiau vyriausybės ir Seimo Vilniuje neketina. Jonavos rajono mero postą šiuo metu žemantį socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad net ir tapęs premjerų į sostinę, konkrečiai į Turniškes greičiausiai nesikeltų.
1: Sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoje. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius tinklus, draugus, darželius.
0: Europos parlamento narys, valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žada ir toliau likti Briuselyje.
2: Niekas kol kas nėra atmesta ankstyvos spekulacijos, nes nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Sakė Demokratų sąjungas vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, tuo metu taip pat parlamento narys Briuselyje. Valstiečių žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryga žodžiu irgi žada likti Briuselyje.
3: Tikrai neplanuoju kažkokių pasikeitimų. Jeigu būtų aiški kažkokia grėsmė, prie kurios sprendimo reiktų prisidėti, aš manau, mes čia ir visi sugrįžtume. Bet šiandien aš tokios grėsmės nematau, nes blaškimasis dėl to, kad kažkas iš opozicijos pasakė, kaip fain būtų, kad mes grįžtumėm, man daug kas būtų faina.
0: Vis tik socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad koalicija sudarančių partijų pirmininkų grįžimas iš Briuselio į Lietuvą darbą palengvintų. Jungtinių valstijų pajėgos šiandien sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš Islamo Respubliką numušė amerikiečių sraigtasparnį. Irano žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 2 sprogimų serijas palei pietinį Irano pakrantę netoli Hormuzo sąsiaurio. Naujienų portalas Axios skelbė, kad Jungtinių valstijų pajėgos atakavo kelias Irano oro erdvės gynybos ir radarų sistemas aplink sąsiaurį. Po smūgio Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Per vakar ryto automobilio sprogimą Maskvos priemestyje Balašichoje žuvo Damiras Davidovas, aukšto rango Rusijos gynybos ministerijos generolas, dirbęs Rusijos pagrindinėje raketų ir artilerijos valdyboje ir atsakingas už raketų bei artilerijos amunicijos tiekimą kariuomeniai. Apie tai praneša Kyiv Post ir tai jau yra 4 sėkmingas pasikesinimas į Rusijos generolus Rusijos užnugaryje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien Barcelonoje dalyvavo Švento šeimos bazilikos bokšto atidarimo iškilmėse. Baigus statyti bokštą, Švento šeimos bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Ispanijoje Nausėda lankosi popiežiaus Leono 14 kvietimu. Dvasininkas bazilikoje aukos mišės skirtas bažnyčios architekto Antonijaus Gaudžio mirties šimtmečiai paminėti. Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros bei informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Ankstyvas apsiniaukęs rytas, bent jau sostinėje jau beveik 12 minučių laikus rodo po 7, lengvo starto su dviem Tomais.
1: Labas rytas įsijungusiems, šiandieną birželio 10, trečiadienis, 11 minučių jau po 7 ir 16 laipsnių termometro skidelėje. Gali būti, kad kažkur rytų Lietuvos pusėje rodo sinoptikų lietaus žemėlapis, kad gal ir lynoja, bet tas lietus turėtų pasislinkti į Baltarusijos pusę šiandieną. Bus debesuota su pragiedruliais, labiau pragiedruliuota negu kad debesuota. Bet ateinančią naktį visą Lietuvą nuskalbs stiprus lietus.
0: Labiau pragiedruliuota, kaip visada, yra vakarų pusėje. Šiuo metu galbūt kažkur tai truputį nuo Vilniaus link Elektrėnų lietučio ir link Utenos, va, į šitą pusę gali
1: panašiai
0: būti.
1: Taip.
0: Paskui visą tai nuslenka, kaip Olišauskas sakė, ir visa diena tokia kaip vakar, visai bet neprasta.
1: Turbūt neblogai. Termometrai turėtų rodyti apie 20-22 laipsnius šilumos, ten, kur bus daugiau saulės, aišku, bus šilčiau, kur daugiau debesų, šiek tiek vėsiau.
0: O kokios perspektyvos ryt po ryt?
1: Taip pat sakau, ateinančią naktį mūsų laukia į stiprus pakankamai lietus visoje šalyje.
0: Tai naktį mes miegosim, o dieną įdomu.
1: O diena turėtų būti truputėlį panaši kaip ir šiandieną. Man atrodo, rytojus turėtų būti panašus kaip ir šiandieną ir temperatūros ir lietaus prasme. Tai va, naktį tai matai, mes tai miegosim, bet visa kita tai lauks, kas čia gybos, kaip čia viskas atrodys.
0: Na, keliais laipsniais rytoj bus šilčiau ir nežinau, bet jo apsas tai rodo kritulių tikimybė didesnė negu šiandien.
1: Gali būti. Ir savaitgalį netgi šiek tiek kritulių galėtų būti daugiau negu šiandieną ir visa kita savaitės pradžia irgi bus labiau lietinga.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrela ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
5: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia aukti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei. Tad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.

0: Kai ištraukė atlikėją iš tos pliuso aukso lentynos, tai greičiausiai tas atlikėjas kažkai vis dėlto jaučia tokį sąžinės duoklę Motown Record studijai.
1: Nu, čia matai, ten visa legenda praktiškai, galima sakyti, atskiras judėjimas muzikinis.
0: Čia dar tie laikai, kam neaišku, pasakysim, kai visi šviesos efektai, tai buvo tik tai net ne ledai, net ne neonai, nu gal jau neonai pradėjo atsirasdinėti, bet buvo tokios burbulai lempos.
1: Paprastos skaitrinės lempos, tiesiog didesnės ir viskas. Uždėdavo į ten tą plastiką spalvotą ir atrodydavo, kad jau čia kažkas tai labai gražaus.
0: Bet sako, kad ten būdavo nepaprasti vakarėliai.
1: O, taip. Prijungim Danutę Daunoravičiūtę prie mūsų programos. Jau viena minutė po pusės aštuntos, jie turi paruošę 100 sekundžių informacijos.
0: O iš karto po to vėl ištrauksime kokį nors kūrinį, kurį tik išgirdus jau nuo pirmų akordų ieškosite partnerio šokiui.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba vakar vakarą oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Vyriausybė šiandien spręs dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento naikinimo, jo funkcijas perduodant sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms. Departamento pertvarka šiandien bus aptariama ir Seimo sveikatos reikalų komitete. Jungtinių valstijų pajėgos sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Po smūgių Irano užsienio reikalų ministras pagrasino atsakomaisiais veiksmais. Žuvusiųjų per žemės drebėjimą Filipinuose skaičius išaugo iki 46. Pirmadienį netoli Mindanao krantų įvykė 7.8 balo stiprumo požeminis smūgis, griovė pastatus su kelia nuošliaužas ir paskatino skelbti įspėjimus dėl cunamio didelėje pietinės salos dalyje. Ir apie orus Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal N1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Sing. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: 16 minučių lieka iki 8 valandos. Na, žinai, mes žmonės turime tokių savotiškų magnetų, vat, kai kurie žmonės įjungia tokią trauką, kad atlikėjai net susipeša tarpusavyje, dainas rašo joms ir... Ališauskas net komentarų neturi, nes jis sako, kad trauką įjungia ir Hesburger šio mėnesio pasiūlymas sultingas ir traškus Hesburger saldžiaruštis toks patiekalas tortilė su vištiena.
1: Taip, 15 eurų dovanų kortelė tam, kas L žaidime čia ne čia, atspės, kurgi mes su Tomu keliaujame. Su ta kortelė nuvyksite į Hesburger ir paragausite ne tik tai mėnesio pasiūlymą, bet ką širdis ir pilvas geidžia. Tuo tarpu esame šį rytą ant įspūdingos 307 metrų aukščio uolos, iškilusios virš Arkties vandenyno, dažnai vadinama Europos viršūnė, lankytojams suteikiančią galimybę išvysti vidurnakčio saulę, gerėtis šiaurės pašvaistėmis ir pasidaryti selfie ant paties pasaulio krašto.
0: O jeigu nori iki ten nuvažiuoti, tai gausi ir šlapdribos, ir būsi sulyjas, ir alkanas.
1: Taip. Todėl reikia laimėti Hesburger 15 eurų kortelę. Tai va, ši vieta garsėja kaip Europos kontinento pabaiga. Iš tikrųjų, tai nėra vis tik tai taip jau visai tiksliai. Vos už 1,5 kilometro į vakarus stūkso Knifšelodendo kryškyšulys.
0: Kvičelodino?
1: Jis yra šiek tiek toliau nutolęs į šiaurę, tačiau jį galima pasiekti tik tai pėsti keliaujant įveikus sudėtingą kelių valandų žygį.
0: Dar kas yra svarbu, turbūt, kalbant apie kelionę į šitą vietą, čia keliausit labai ilgai, nes reikės ir keltais keltis, serpantinais važiuoti, pervažiuoti tiltą, per kurį važiuojant gal netgi plausius bangos audringos jūros.
1: Ir netgi lysti į tunelį, o tas tunelis po vandeniu įrengtas inžinerijos stebuklas, beveik 7 km ilgio ir pasineria į jūrą apie daugiau negu 200 metrų. Žodžiu, įdomus momentas, kaip ta vieta pasiekiama.
0: Ir pasižiūriu aš tas foto nuotraukas, kur keliautojai su motociklais atvažiuoja ir prie to tokio gaublio metalinio nusifotografuoja. Galvoju, ai gal ir užtenka šitą nuotrauką pasižiūrėti.
1: Atidėsiu kitam kartui. Nu, bet klausyk, gaublys pastatytas ten ta visa didžiulė skulptūra 78 metais ir kaip ne kaip simbolizuoja viso pasaulio keliautojų susitikimo tašką. Kaip jis vadinasi, klausime jūsų ir kviečiam paskambinti 1829 studiją ir pasakyti savo spėjimą.
0: Ir toks patyręs keliautojas atskalūnas, kur nors jau taip terasui klausė, tai ar buvai iki čia nuvažiavęs, sakinė, a, tai tu nieko, niekur nebuvai.
1: Nieko tu nematei gyvenime.
0: Alio, labas rytas.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu esat?
2: Liudvikas.
1: Iš kur?
2: Iš Anykščių.
1: Labai gerai. Viena gražiausių vietų Lietuvoje. Liudvikai, kaip manot, apie kokią mes, apie kokį tašką, apie kokią uolą kalbam šį rytą?
2: Tai čia dar tik pasitikslinu. Iš pradžių šiek tiek girdėjau, kalbat ten apie šiaurę, Europos pakraštys, teisingai. Nu, tai Nordkapas, Norvegija, to gero.
1: Ne ko gero, o tai yra visiškai teisingai, tai yra būtent tas taškas, kurį vadiname Nordkapu ir į kurį dažnai keliautojai skrenda kaip musės link medaus.
0: Skrenda, važiuoja, rieda, visaip daro.
1: Taip.
0: Gal teko pačiam ten nukeliauti ar verta?
2: Neteko, bet yra planuose tikrai kada nors, kai bus jau galimybė.
0: Na, tai linkime, kad tai išsipildytų iš karto po to, jau kai sušveisite saldžią tortiliją iš Hesburger.
1: Taip, 15 eurų dovanų kortelė, kurią žadėjome jau jūsų. Linkime smagiai praleisti laiką Hesburgeryje ir aišku, kažkada pamatyti iš svajotą į Nordkapą. Tuo tarpu Hesburgeryje visų jūsų laukia sultinga, traški, saldžiarūkštė tortilija su vištiena. O kiekvieną dieną nuo restorano atsidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletą su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai.
0: Va, supratau, kokį panašumą Hesburger turi su Nordkapu.
1: Nagi.
0: Nes jeigu tu užsibrėži tikslą suvalgyti sultingą traškį Hesburger saldžiarūkštę tortiliją, tai tu ten dar daug įvairiausių pasiūlymų turi.
1: Taip.
0: O jeigu tu keliauji į Nordkapą, tai tu dar visko ten irgi pamatai.
1: Nes kelionė vien tik tai ko verta bus iki tos vietos. Hesburger ir Nordkapas laukia jūsų.

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės grietinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Truputėlį užtrukau Danutei įjungdamas mikrofoną, nes tiek visko apie šitos peripetijas rokiruotės valdžioje man sakė, bet čia tikrai neteriui. Man kartais smagu atskleisti tavo tokią žmogiškąją pusę.
1: Kad aš kartais vartuoju ir necenzūrinę leksiką, pripažink, taip.
0: Gal bet tikrai verta būtų iš tų labai daug gausių laidų žinių pateikti vieną tokią, na, subjektyvesnė.
1: Ne, aš galvoju, kad vis tik žmonėms užtenka proto atsirinkti, kas yra kas, ir jiems ten tų subjektyvesnių vertinimų nereikia, kiekvieną sau gali pasidaryti, reikia tiesiog pateikti faktus ir informaciją tokią, kokia jinai turi būti, tą, ką mes ir padarysim.
0: Tai kas vyksta, klausyk, tose koalicijose? Kas čia, kur persiskirsto, kas ką išmeta, ką pakeičia?
1: Kol kas didelis nerštas vyksta. Demokratai sakė, taip, mes dabar bandysim derėtis, pritarimas yra, šiandien prasideda socdemų ir demokratų derybos dėl to prisijungimo prie koalicijos. Rytoj jau galimai derėsis visos trys partijos. Jeigu per šiandien demokratai su socdemais ten nesusivalgys negyvai.
0: O gal čia padėtų ta, kur po labanorą laksto meška, tas lašišas pramėtyt, kurių nereikia, ir palikti tik tas, kurių reikia.
1: Nežinau, kas čia kam padėtų, kas čia kaip čia darysis, viskas pažiūrėsim. O demokratai sako, mes jau turim nusimatę darbų sąrašėlį. Bežinai, tą darbų sąrašėlį, tai galėtumėm tokį padaryti ir tu, ir aš, ir dar tūkstantis kitų žmonių, žinai, sako. Demografinės problemos, ekonomikos stiprinimas, nacionalinis saugumas užtikrinimas.
0: Vien problemos,
1: kur pažiūrėsi, bet ar jos yra naujos, ar jos yra netikėtos, ne, jos yra metai besikartojančios. Bet linkim sėkmės jiems tai sprendžiant.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų valdyba vakarą oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Tarp svarbiausių partijos darbų Virginijus Sinkevičius išskyrė demografinių problemų sprendimą, ekonomikos stiprinimą, nacionalinio saugumo užtikrinimą ir regionų plėtrą. Vyriausybė šiandien spręs dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento naikinimo jo funkcijas perduodant sveikatos apsaugos ministerijos įstaigoms. Departamento pertvarka šiandien bus aptariama ir Seimo sveikatos reikalų komitete. Seimas linkęs leisti siūsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormūzo sąsiauryje. Pernai parlamentas buvo suteikęs kariuomenei mandatą dalyvauti tarptautinėje jūrinio saugumo užtikrinimo operacijoje Hormūzo sąsiauryje ir leido ten siūsti iki 5 karių bei civilių krašto apsaugos sistemos tarnautojų. Dabar siūloma mandatą išplėsti. Leisti kariams dalyvauti keliose operacijose, o karių ir civilių skaičius didinamas iki 40. Tačiau tam prieštarauja dalis Seimo narių, tarp jų valstiečiai žalieji ir Nemuno Aušros nariai. Valstietis Dainius Gaižauskas kritikuoja tai, kad pasak jo toks sprendimas leistų vyriausybei karius be papildomo parlamento sprendimo siųsti į bet kokią operaciją.
1: Kur yra klaida? Niekada Lietuvos istorijoje Seimas nesiuntė į planuojamą misiją. Visada aiškus mandatas būdavo nurodyta, ar tai NATO, ar tai jungtinių tautų. Kokią klaidą daro? Ten buvo mandatas, viena operacija, o mes siunčiam į operacijas. Tai reiškia, kad mes avansu Seimas deleguojam prezidentui į vyriausybę siūsti į bet kokią ateityje esančią misiją Hormūzo teritorijoje. Čia yra pažeidimas ir jis labai svarbus, nes tie misionieriai, kurie bus tenais, jiems turi būti viskas labai aiškiai sudėlioti.
0: Vis tik parlamentaras Arvydas Anušauskas sako, kad tokie priekaištai yra nepagrįsti.
2: Daugiskaita operacijos yra vadinamos jau kelis metus, kai kurios, dėl kurių balsavo Seimas, atitinkamai yra vadovaujamos ir vykdomos mūsų sąjungininkų. Šiuo atveju precedentas jau buvo sukurtas anksčiau. Tai nėra taip, kad automatiškai suteikus mandatą misijos visada įgyvendinam. Bet šis žingsnis pirmiausia yra politinis. Lietuva deklaravosi šį siekį užtikrinti jūrinį saugumą ar laivybos laisvę Hormūze, tiesiog prisijungia prie tų šalių.
0: Siekiant užtikrinti sklandžią laivybą į misiją Hormūzo sąsiauryje siūsti iki 40 karių ir civilių sutarta gegužę valstybės gynimo taryboje. Jungtinių valstijų pajėgos trečiadienį, tai yra šiandien, sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš Islamo Respubliką numušė amerikiečių sraigtasparnį. Jungtinės valstijos smogė beveik 20 taikinių Irane, karinė operacija regione truko apie 4 valandas. Atsakydamas į tai, Iranas paleido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinius objektus Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Reuters remdamas iš šaltiniais praneša, kad beveik visi jie buvo numušti oro gynybos pajėgų. Ir apie orus Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje, kai kur numatomas trumpas lietus, temperatūra svyruos įdienojus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Sveiki įsijungę du Tomus ir jų sporto įvykių rezultatų apžvalga. Apžvalga ta šį kartą tokia truputėlį, atšviežinta. Rezultatai LKL finaluose ją atšviežino, nors tie rezultatai labai tikėtini ir atrodo, kad nieko ten jokios intrigos nebus. Žalgiris antrą kartą įveikė Juventusą be jokių pasipriešinimo ženklų. Rezultatas

0: 29. Liko vienos varžybos, kurios atrodo kaip formalumas.
1: O kada, klausyk, Lietuvos futbole bus intriga? Tu man gali atsakyti?
0: Lietuvos futbole intriga užmezgė, aš tau pasakysiu kas, ogi moterų rinktinė.
1: Nu, taip.
0: Moterų rinktinė pasaulio atrankos, atrankoje grupė laimėjo, joms susiklostė dar plus varžovų rezultatai palankiai ir jos dabar laukia kito varžovo, kuris, aišku, bus ženkliai stipresnis.
1: Aš, žinok, žiūriu į tą spaudos pranešimo nuotrauką, kur mūsų moterų rinktinė. Jos atrodo taip, kaip brazilų vyrų rinktinė.
0: Aš manau, kad brazilų vyrų rinktinė atrodo prasčiau, žinos. Mūsų moterys atrodo, kad nusiteikusios įimti tą pergalę kaip reikia.
1: Ne, aš kalbu ne apie fizinę tą tokią išvaizdą, aš kalbu apie dvasios tą tokį ugnį akise.
0: Taip. Brazilams iki mūsų šitų kovotojų, iki vikingių pravirgdytojų toli šviečia.
1: Bet žinokit, na, Edgarai, nenusimykit, nuvarykit, laikykit kažkaip, tai pakurstikit tą žydinį, meskite į aukštakras, ne to kūrą.
0: Gal, pavyzdžiui, reikėtų griebtis, kaip kad Argentinos rinktinės treneris darė. Žinai, kaip buvo vieną kartą, kai Argentinos autobusas sugedo važiuojant į varžybas, jisai greit visus susodino į taksi ir paleido, važiuokit, kad nepavėluotume į varžybas, nes bus techninis pralaimėjimas. Rinktinė atvažiavo laiku visą taksi ir Argentinos rinktinė laimėjo prieš varžovus. Nuo to laiko treneris sakė, nuo šiol visi važiuojam į varžybas tik taksi. Tai čia vienas iš variantų.
1: Žinai, iš kitos pusės aš žiūriu, kiek yra sporte tokių pavyzdžių, kur niekada nevėluvo. Pavyzdžiui, Serena Williams, 44.
0: Taip.
1: Grįžta ir kala savo mojoje normaliai.
0: Taip, pasikvietė draugelę ten į duetą iš Kanados. Suprant, nu gerai, tai aišku jaunesnė, stipresnė gal truputėlį. Bet 7-6-7-2-6-2 varžovės buvo sutvarkytos iš pirmo mačo po sugrįžimo.
1: Na ką, tai kažkaip jau kyla į tempėlę prieš pasaulio čempionatą. Gainiojimo kamuolį 11-11. Aha. Ir čia visokie apie kompiuterius kalba, kiti kalba knaisioje po tos istorinius faktus. Ir sako, taip. 11 metrų baudiniai, jokie čia ne loterija.
0: Vieni sako, kad
1: vokiečiai čia pasakytų, nein.
0: Pasiimi kamuolį, muši vartus ir pataikai tarp virpsto ir vartininko. Viskas, įvartis. Ką čia dar kokia čia loterija?
1: Ištrauktas įdomus faktas. Kroatijos ir Vokietijos rinktinės visą laiką laimi.
0: Niekada nepralaimė baudinių serijos.
1: Taip,
0: dvi rinktinės, kurios gali būti, kad šį čempionatą tą savo, na, nepralaimėtų baudinių serijų seriją išlaikys, bet joms gali prireikti laimingų marškinėlių. Nes laimingi marškinėliai futbolin visiems yra šventas dalykas. Net Pele vieną kartą savo marškinėlius iš džiaugsmo įmušęs įvartį atidavė fanui stadione ir po to niekaip negalėjo išlošti ir vėl įmušti. Teko, žinai, ką daryti? Samdyti seklį, kad surastų tą faną ir paimtų iš jo marškinėlius.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 €. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 €. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
6: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės – tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer – tik 8,99. Lidl vertė.

0: Atnaujinta orų informacija ir atnaujinta nebereikalo. Su temperatūra viskas gerai. 14 laipsnių sušils iki maždaug 20-22 šiandieną. Bet gali būti, žinokit, kad bus ir daugiau tos temperatūros, nes paaiškėjo, kad vis tik tai bus labiau saulėta, negu atrodė prieš porą valandų.
1: Ir reikia neapsigauti, jeigu tie debesuoti su pragiduliais tokie orai, tai reikia vis tiek mėgautis vasarą ir daryti tai saugiai.
0: Taip, pasirūpinkite odos apsaugos aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, apie kurios daugiau sužinosite užsukę į mydermashop.eu, o apie orus daugiau sužinosite paklausę dviejų tomų ryto laidos. Ir tie lietus, kurie turėjo likti tarsi būti šiandien virš Lietuvos, pasislenka į rytojaus, paryčius ir rytą, ir vis tik tai liks stiprus, tai rytoj mūsų laukia.
1: Ir artimiausios savaitės bus tokios lietingos. Taip. Ir aš suprantu, kodėl orų departamentas, kaip sako, tiekia mums tą lietų.
0: Nagi.
1: Tam, kad mes jaustumėm, kad yra gausa ir gerovė.
0: Taip,
1: mums tiekiama.
0: Kad vasara yra įvairi, kad ir taip gali būti, ir taip, ir tiesiog mokėkite džiaugtis viskuo, taip vadinasi. Tai va, mes turim priminti, kad ne visi SPF veikia vienodai. Color Science mineralinė apsauga saugo odą ne tik tai nuo UVA ir UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos.
1: Jis yra lengvos tekstūros, tinka kasdien naudoti. Pritaikyti SPF sprendimai yra kiekvienam odos tipui.
0: Color Science pažangi apsauga skirta jūsų odai, kurią daugiau rasite, užsukę į mydermashop.eu.

0: Pusės devintos, viena minutė po pusės devintos laikrodžio ekrane prie dviejų tomų prisijungia gerai nusiteikusi ir visada gerą informaciją parengusi, naudingą informaciją parengusi Danutė Daunoravičiūtė su jai skirtomis 100 sekundžių. Tuo tarpu mes po to 100 sekundžių vėl grįžtame su pačia geriausia nuotaika ir muzika.
1: Memo yra geri su Smash Mouth šito kūrinio, kuris vadinasi All Star.
0: Aha.
1: Kaip, pavyzdžiui, žmogus lipa ant grėblio ir...
0: Aha.
1: Sam...
0: Matai, kai tavo pagrindinę dainą panaudoja tokiam filme kaip Šrekas, tai tu tiesiog tampi legenda automatiškai, nesvarbu, kokie ten memai ar kokie anekdotai buvo apie tai. Čia bus ta daina smagioji iš Šreko.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Šiaulių rajone apvirtus kariniam sunkvežimiai nukentėjo 6 šauktiniai, apie tai šiandien informuoja policija. Incidentas įvyko vakar, nukentėjusiems buvo suteikta pagalba, jie gydomi ambulatoriškai. Įvykio aplinkybės šiuo metu tiria karo policija. Jungtinių valstijų pajėgos šiandien sudavė naujus smūgius Iranui, o prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad tai buvo atsakas į tai, jog dieną prieš tai Islamo Respublika numušė amerikiečių sraigtasparnį. Atsakydamas į tai, Iranas paleido raketas ir dronus į Jungtinių valstijų karinius objektus Bahreine, Kuveite ir Jordanijoje. Beveik visi jie buvo numušti oro gynybos pajėgų. Per vakar ryto automobilio sprogimą Maskvos priemiestėje Balašichoje žuvo generolas Damiras Davidovas. Dirbęs Rusijos pagrindinėje raketų ir artilerijos valdyboje ir atsakingas už raketų bei artilerijos amunicijos tiekimą kariuomeniai. Ir tai jau 4 sėkmingas pasikėsinimas į Rusijos generolus Rusijos užnugaryje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Puslapiai, kurie kviečia pasinerti į neatrastą vandens pasaulį kartu su visų mažųjų skaitytojų pamėgta heroja Kake Make. Ar žinot, kad vanduo keliauja nuo mažo šaltinio iki didžiulio vandenyno? Kodėl jūros vanduo yra sūrus, visai netoks kaip upelio? Kokie gyvūnai gyvena tamsiose vandenynų gelmėse ir urvuose? O galbūt, pavyzdžiui, žinot, kodėl upės niekada nestojo vietoje ir visą laiką kažkur tai teka?
1: Na, tai tų klausimų kyla mums ir kyla, kiekvieną dieną vis daugiau. Ir į juos atsako nauja Saulės Paltanavičiūtės enciklopedija Kake Make – neatrastas vandens pasaulis.
0: Kartu su išmintingu aštunkoju poliu ir krabu šarabu vaikai leidžiasi į nuotykį vandens keliais nuo Lietuvos upelių, šaltinėlių iki ežerų, plačiųjų vandenynų.
1: Knygoje gausų nuotraukų, iliustracijų, įdomių faktų, o naujasis leidimas yra papildytas net 7 garsinėmis meditacijomis, kurios padės ne tik sužinoti daugiau apie gamtą, bet ir stabtelti, atsipalaiduoti bei pasvajoti.
0: Tai yra puikia knyga smalsiems vaikams nuo 5 metų ir skirta, aišku, visai šeimai norinčiai vasarą paversti kupina atradimų. Knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

0: 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę kava Lavazza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
6: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
8: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėkliai ir buzai Walden, euras 19. Perkant dar daugiau riešutams, džiovintiems vaisiams ir jų mišiniams Walden 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Na, žinai, iš švedų pagaminti tikrą kaubojų, tai tas pats, kas iš Virgio Stakėno Klintą Istvudą.
1: Gražus palyginimas, aš manau, kad Virgis turėtų irgi užsiemęs už pilvo juoktis išgirdęs, tai tikėkime, kad taip ir yra.
0: Mūsų... Bet vis tiek, kai Virgis... Netirsi tu iš jo to.
1: Ne.
0: Jo tai tu klausai iš karto, ieškai, kur čia kokią smilgą nuskint, kad galėtum pagramtyti.
1: Nuo žando prie žando.
0: Beriui kartį išpakšukuoti.
1: Tai koks anankos dienybės pelenų.
0: Daugiau mažiau. Du Tomai kažkaip visai užsitaisė šiandieną tą tokią apsiniaukusį rytą.
1: Nu, o kurgi jiems dėtis? Jie net Stakėną pasiruošė pasitelkti, kad tik tai pakeltų klausytojams
0: nuotaiką. Virgi, atleiskit, mes jūs mylim. Viskas.
1: Aišku, kaip kitaip. Kad pakeltume klausytojams nuotaiką ir šiek tiek, taip sakant, suteiktume nedaug energijos papildomos. 1-8-9 studijos telefonas, 3 teiginiai, pasakomi netiksliai jau yra paruošti. Jūs dalyvaudami žaidime, pataiso teisingesnę pusę sakydami, turėtų būti daugiau arba mažiau ir mes jums padovanojam vasarišką prizą, tai yra firminius pliuso marškinėlius.
0: Sveiki, labas rytas, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, Jūratė.
0: Jūratė, džiugu girdėti, kaip jūs startavo šiandieną, lengvai, sunkiau ar vidutiniškai?
2: Labai lengvai kažkaip.
0: O, tai gerai, o ko reikia, kad lengvas rytas būtų?
2: Ko reikia?
1: Aha, jums asmeniškai.
2: Poros stiklinių vandens.
1: Aha, tik atsikeliate, pakeliat galvą ir iš karto už vandą.
2: Taip, ir tada galvos.
0: Na gerai, o jeigu būtų poro stiklinių vandens ir dar šviežių ispaniškų apelsinų sulčių?
2: Čia iš vis tobulo. Tobulybė.
1: Okay. Tvarka, tobulybės tos kada nors tikrai sulauksite kokį nors rytą, o dabar pirmas teiginys. Toks Ziadas Jusefas Fazahas dirba kalbų mokytoju toli Rio de Janeire ir moka 29 kalbas. Daugiau ar mažiau?
2: Daugiau.
1: Jis yra Guinnesso rekordininkas ir moka 59 kalbas.
2: Wow.
1: Aha.
0: O tas moka, tai kiek moka?
1: Jisai mokytojų dirba.
0: Jis gali užsakyti apelsinų sulčių, ar jis gali komunikuoti su kunigu?
1: Laisvai. Jis gali susirašinėti su tavim ten kokia nors Afrikos tautelės.
0: Tai tada moka, tikrai. No. Japonų imperatorius Tenžis pristatė vandens laikrodį pavadintą Rokoku, rodantį dienas, valandas ir minutės.
1: Daugiau ar mažiau rodė tas Rokoku laikrodis, kaip manot?
2: Mažiau, man atrodo.
1: Mažiau jis rodė tik tai valandas. Labai įdomus įrenginys.
0: Pakanka valandų.
1: Taip, ir tai daug.
0: Kiek valandų? 9.
1: Imperatoriškai tai iš vis galvos nesukė, saulė patekėjo ir viskas gerai. Ir paskutinis. Pirmasis viešas zoologijos sodas Paryžiuje buvo atidarytas prieš daugiau nei 230 metų. Daugiau ar mažiau?
0: Pirmasis.
2: Daugiau.
1: Jūs visiškai teisi. Keletą metų daugiau buvo atidarytas Jardin de Paryžiuje ir jis pavirto po to labai greitai pirmoji zoologijos sodų, nes buvo wow, kokia nematyta atrakcija.
0: Jūrate, kaip galvojate, kaip prancūziškai skambėtų jūsų vardas?
2: Mano?
0: Jūrate.
1: Jūrate, jums šviežių ispaniško apelsinų sulčių linkėjimai kartu su kava ir dviem stiklinėmis ir firminiai pliuso marškinėliai.
0: Dėkojam už žaidimą, iki.
2: Iki, geros dienos.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
2: šviežiausią gabalą.
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
5: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzus pragėsiu ir karamelės skonio vafliniai batonėliai zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima tai, ko reikia.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
7: Nelaikyk koinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
8: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
9: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
10: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

0: Geros 5 minutės lieka iki 9 valandos žvalumo, tokios gerovės, sėkmės šiandien jums linkėdami, jau ir priartėjome prie informacijos, kurią mūsų ruošia Danutė Daunoravičiūtė, laba diena.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Kaip jums tavo yra šiandien sekasi spaust?
1: Šiandien niekaip, dėl to, kad nespaudžiau, bet šiaip tai normaliai
0: visai. Bet vis tiek, klausyk, kai nėra tų tokių visokių elektroninių asistentų, tai susitvarkyti smagiau šiek tiek, paprasčiau.
1: Na, kartais, žinai, vienas elektroninis asistentas mane automobilyje, tai šiek tiek erzina aš tau pasak, kuris...
0: Laikyk abi rankas ant vairo?
1: Taip, kuris sako, kad jau vairo laikai nepakankamai stipriai, ten pradeda daryti
0: važiuoti. O mane, tai žinok, vis laiką tas glumina, kur iš juostos į juostą važiuoja ir
1: tave, taip,
0: kai automobilis daro kažką, bet tavo žinios negaliu aš nekaip šitą
1: suviškį. O kad tie automobiliai dar daugiau...
0: Aš tai nemanau, kad bepročiai tie, kurie vairo nelaiko važiuodami.
1: Tai tu prieš autonominius
0: automobilius. Prieš.
1: Nu, prieš. Tai gerai, grįžtam prie normalių automobilių, bet kuriuo atveju po birželio mėnesio Europos Sąjungoje pagamintiems automobiliams bus privaloma turėti vieną įrenginį ir jisai stebės, ar yra vairuotojas susikoncentravęs į kelią.
0: Tai vat ir kyla klausimas, tai jeigu jis nelaiko vairo, tai koks skirtumas, kuris žiūri tada?
1: Tai vat ir nori privers, kad jisai žiūrėtų tiesiai prieš nosį ir laikytų vairą, nes bus įdėkti tenai stebėjimo jutikliai, kameros ir ten, jeigu tu vat žiūrėsi kam nors, nu, nežinau į ką ten, nu, telefoną, pavyzdžiui, pasakykim taip, bus perspėjimo sistema įsijungs iš karto, prietaisų skydeliai kažkas ims mirgėti, pradės kažkas pipsėti ir vibruos tau ir į vairą, ir į sėdynę. Nepakenčia mane.
0: Ne. Kuo toliau, tuo labiau suprantu, kad geras sprendimas yra vairuoti seną automobilį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partija kartu su Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šiandien pradeda derybas dėl prisijungimo prie valdančiosios koalicijos. Demokratų lyderio Virginijaus Sinkevičiaus teigimu pirmiausia norima aptarti darbų turinį ir tik tuomet kalbėtis apie galimus postus vyriausybėje. Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų, koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 balsus. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, tai yra pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka aktyvi, kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų, tai yra sumažintų paklausą, ją pasivytų pasiūlą, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis.
1: Tikrai kviesime ir poną Šimkų į komitetą, kad išplėtotų, galima būtų svarstyti. Bet manau, kad nereikia išradinėti lietuviškų dviračių. Yra nekilnojamas turtas, tai turi būti mokestis, o ne kurti dar kažkokie aplinkiniai. Vatikane senai išvažiavo tarptautinis valiutos fondas. Jie mums 22 metus tą rašo. Nu, mes visą laiką padarom ką nors atvirkščiai. Faktiškai mes nekilnojamo turto nepadidinom, mokesčius sumažinom.
0: Tuo metu banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabdytų, labiausiai pakenktų nuomininkams.
2: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka yra šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlymui. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų. Pečių.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus apie 15%. Jungtinės valstijos informavo Baltarusijos opoziciją, kad Minskas, kuriam laikui atideda naujų kalinių išlaisvinimą, Donaldo Trumpo pasiuntinys Džonas Kaulas nekartą vyko pas Aleksandrą Lukašenką ir pavyko jam išlaisvinti apie 400 kalinių. Lukašenka, pasak analitikų, tikriausiai nepatenkintas, kad Amerika neįtikino ES atšaukti sankcijų trašų eksportui. Beje, Lietuva irgi yra pripažinusi augantį Vašingtono spaudimą leisti gabenti baltarusiškas trašas per Klaipėdos uostą. Visi automobiliai pagaminti ES šalyse po šių metų birželio mėnesio privalės turėti įrenginį, kuris stebės, ar vairuotojas yra susikoncentravęs į kelią. Speciali sistema iškart duos kelis signalus, jei pastebės, kad vairuotojas nukreipė dėmesį, pavyzdžiui, savo išmanų į telefoną. Ši technologija naudoja kameras ir jutiklius, kad stebėtų vairuotojo akių judesius, galvos padėtį ir žvilgsnio kryptį. Jei vairuotojas nuspręs patikrinti pranešimą telefone, nustatyti navigaciją ir užsiimti dar ko nors, sistema tai pastebės ir jungs kelis perspėjimus iš karto. Pavyzdžiui, prietaisų skydelyje pasirodys pranešimas, bus paleistas garsinis signalas, o vairuotojas pajus vibraciją per vairą ir sėdynę. Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 18-23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: 10 minučių prabėgo po 9 valandos. Lengvai pakalbėsime apie žmonių pasaulį. Spektras labai platus, iš įvairiausių sferų gali imti čia informaciją. Ir aš, žinai, noriu kažkaip tai pasidžiaugti mūsų kino industriją lietuvišką.
1: Kino industriją? Nu, lietuvišką?
0: Taip.
1: Įdomu, ir kasgi čia ką pas mus pradėjo sukti?
0: Aš va dabar suvedžiu, tu pastebėjai, vat, paskutinius metus taip. Čia senamestį vis uždarydavo parkavimui, kažką čia filmuodavo.
1: Taip, taip,
0: pačioj gatvėj, kur radio namai. Ir ne tiek šitoj gatvėj.
1: Aplinkui visur, tai, bet tik ženklas
0: įvairiai. Pasižiūriu, Apple pristato naują serialą kartu ten su Sony, ten ta kompanija, ir vadinasi Star City.
1: Aha, ir?
0: Tai pusė filmo nufilmuota Vilniuj.
1: Kaip tai?
0: Taip.
1: Iš ko atpažįsti, iš gatvių?
0: Taip, tu matai Pašilaičius, matai ten Rotušės įėjimą, matai aha. ten kažkas tai kažkur truputį su CGI'im pataisyta, žinai.
1: Taip, taip.
0: Bet viskas va šitas. Tai kažkuria prasme toksai naujas dežavų po Černobilio, kai buvo.
1: Mm-hmm.
0: Ir čia dar rimčiau, labai daug lietuviškų pavardžių titruose, nu tiesiog džiaugiuosi už kolegas.
1: Tai aišku, kad reikia džiaugtis, kad galų gale na, visiškai matosi, kad mūsų kino gamintojai, darbuotojai yra pripažinti kaip pasaulinio lygio žmonės, pasaulinio lygio profesionalai.
0: O surandam medaus statinėje deguto šaukštą?
1: Reikia.
0: Supranti, na. Siužetas nervuoja truputį.
1: Bet siužetas yra ne mūsiškių gamintas,
0: nu,
1: o atsivežtas.
0: Tarsi ne, bet tas toksai, žinai, būti tą Sovietų Sąjungos kažkokiu tuo šlamšto.
1: Ai, čia apie tai, aha.
0: Filmas apie gerojus, žinai, nu, aha, ten, tas aha, toksai, nu, aha. Man truputį keista, kad, vat kažkuria prasme, aš tik pirmą epizodą pasižiūrėjau, tai nežinau, gal ten kažkas viskas išsikreips ir taip toliau, bet jau daug kartų matytas tas, žinai, taip. Pasakymas, kad ten irgi gyvena žmonės, žinai,
1: aha,
0: nu,
1: aha.
0: Bet jie kovoja su sistema, žinai.
1: Taip.
0: Nu, toks,
1: ir galbūt dalykas. Jie įveiks tą sistemą. Ir mes nufilmuoti esam kaip tos sistemos su puvęs kampas. Aš. God. Ne. Nufilmuokit normalų filmą, galų gale, kad būtų gražu mums lietuviams žiūrėti į savo Lietuvą
0: gerai,
1: per jūsų
0: ekranus. Nesikabinėjame prie siužeto. Esate gerbimieji kino kūrėjai iš Lietuvos pasaulio kino industrijos elite.
1: Taip.
0: Plojam jums atsistoja.
1: Visada.

0: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtų Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.

0: Minutė lieka iki pusės dešimtos. Mudu su Tomu po truputėlį jau ruošiame Tomahawkus. Tai yra dvi naujos dainos, apie kurias kalbėsim po 14 minučių. Tada tarpu dabar norim pakviesti jūs padaryti nedidelį matematikos eksperimentą kartu su pigu.lt. Ten prasidėjo pirktynės. Ir pagrindinė taisyklė – mažos kainos ir dideli pirkiniai.
1: O tu pastebėjai tokį dalyką? Na. Pavyzdžiui, kai tu nusprendi įsigyti kažką, pavyzdžiui, kad ir kažkaip internetu.
0: Taip, taip.
1: Žinai, kad tau kažko reikia ir tas poreikis didėja ir tu vis pasitikinti nori tas kainas. Ir pradžiui tu buvo, kad aha, gal reikia kokį čia variantą pasibandyti. Visus šaltinius bandai susirasti.
0: Taip.
1: Bet kur berastum, tu vis tiek nori pasitikrinti, kaip yra pigu LT. Ir kai pasitikrini, vis supranti, kad klaidos nepadarei.
0: Pasilygin, taip reikia. Paskaičiuoti viskas labai paprasta, keletas klikų ir viską jūs surandote. Jeigu reikėtų jums, pavyzdžiui, lauko baldų šį sezoną, tai komplektas NOR paprastai kainuoja 599 eurus, o su pigu plus jau tik tai 349.
1: Tai kai tu gali sutaupyti?
0: Net 205 eurų. Jeigu reikėtų naujo beko šalituvo, būna, kad vasarą daug dirba šalituvas ir sugenda, vietoje 405 eurų mokate 385 su pigu plus.
1: Na, mielas damos, paklausykit, ką jums sako žodis Dyson?
0: O, taip, o.
1: Gal suformuokim naują šukuos, nesakys, o, tu kažką jau plaukam pasidarėjai. Minus beveik 100 eurų ir jis jūsų tik už 399.
0: Laisvalaikio grožio prekiams nuolaidos taikymos net iki 50%. Matematika čia paprasta. Būti pigu plus nariu tiesiog apsimoka.
1: Bėkite į pigu.lt, nes pirktynės tęsis tik kelias savaitės.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.
6: Rubrika Verslas pristato savi.lt – finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: Tomahawk.
1: Dvi dainos, kurias mes su Tomu paruošėm laidos pabaigai, kažkuo ypatingos, kažkuo įdomios ir tikrai negirdėtos, o kurią klausysim nuo pradžios iki pabaigos, išrinksite jūs.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Tas toksai ritmas, ant kurio drąsiai galima, pavyzdžiui, Def Leppus dainuoti.
1: Čia vis tradicinė muzika, atlikėja iš Nešvilio, kas nepažįstat, būkit pažįstami, tai yra Bree Kennedy. Ketvirtą albumą Alchemikas įrašiusi vietinė žvaigždė ir to albumo pati gražiausia daina, štai čia skamba, vadinasi Grassroots.
0: Klausyk, labai vykęs kūrinys, aš jau savo balsą duodu štai dainai.
1: Ačiū.
2: Ramašausko Tomahaukas.

0: Aleksandras Warrenas Hughes. Senis jo vardas trumpesnis Aleksas Warrenas. Išgarsėjo jisai 25 metais, kada jo kūrinys užėmė ten jau aukštas pozicijas, bet iki išgarsėjant jam teko pagyventi ir automobilyje. Žodžiu, nuo dubno atsispyręs, jisai buvo parašęs ir 400 elektroninių laiškų Bieberiui, kurį žiauriai dievino, siūlydamas jam pasivažinėti su riedlente. Bet to neprireikė, jisai kaip šatlas pats pakilo į sėkmės viršūnė, čia visai nauja daina, Passenger.
1: Tai suprantu, kad dabar tą balsą, kurį davei, atsiimsi atgal.
0: Nežinok, šiaip man patinka šitą Alekso Warreno daina, tikrai verta groti tokią Summertime, bet tavo pasiūlyta daina, na, ką jau. Bet šitą verdiktą priema mūsų klausytojai, 1-8-2-9 tokį numerį visada laukime jūsų čia svečiuose, o kas šiandieną prisims tokią atsakomybę, jau laikas ir susipažinti. Sveiki.
1: Labą rytą, kuo vardu?
2: Sveiki, Rasa.
0: Rasa, malonu, kaip jūsų trečiadienis?
2: Neblogas.
1: Girdim, kad nuotaikingas jūsų balsas, esat puikiai nusiteikusi, čia taip džiugina vasarą, saulė, šiluma ar ateinančios atostogos?
2: Tai viskas kartu ir dar gana, nebijokim blogo.
1: Blogo.
0: Tai kad oras tas geras, galbūt tai bus tas sezonas, kada nepergyvensime, kad išdegė sodai, krūmynai, šilaogės, braškės arba vėja.
2: Kai bus, tai bus. Nuo jūros linkėjimai.
0: Tai ką ten prie jūros, pas jūs iš viso to lietaus faktiškai nebūna, arba labai trumpai, nulyja ir ateina pas mus.
2: Taip, pasiduodam jums, nes jūras mums vandens užtenka.
1: Tvarka, Rasa, kokią dainą mes grojame jums į pajūrį?
2: Gal Ališausko mes grojam pirmą.
1: Grojam pirmą.
0: Tikrai labai graži daina, puikus pasirinkimas. Jums skrenda linkėjimai nuo sostinės, nuo Ališausko tiesiai link jūros, kaip ir visi klausytojai dabar klausydami šito kūrinio jausis, kaip tas vėjas ir pučiai plaukus, o bangos apsėmė pėdas.
1: Na va, gero šilto vasariško kvapnaus vėjo visiems.

0: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.
1: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės Rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
4: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
5: Teresė Gražina Baublytė. Grįžo.
6: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
5: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
7: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Kiek daugiau nei 6 minutės lieka iki 10 valandos, Danutai Daunoravičiūtei, turiu teiginį, patvirtinkit arba paneikit. Jeigu duomenis nutekantis iš valstybinių registrų būtų gėlas vanduo, tai žmonėms netrūktų
1: geriamojo vandens. Taip, patvirtinu šitą teiginį. Mes ir vėl turim duomenų nutekėjimą. Šį kartą iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pavadinimas velniškai sudėtingas, bet trumpai tariant galėjo nutekėti 40 000 įrašų apie šalies medikus. Rezumuojant. Apie visą tai plačiau papasakosiu, kas ten tekėjo, kas nenutekėjo, kas suvaldyta, kas nesuvaldyta, apie tai
0: plačiau. Žinai, iš kitos pusės, jeigu kalbam apie vandenį, tai jeigu vanduo teka, tai viskas yra gerai. Nesikaupia jokios bakterijos, tai gal su duomenim panašiai.
1: Palauk, brangusis, vėlgi žiūrint, kur tas vanduo teka, jeigu sienoje iš vamzdžio, tai tikrai ne.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba vakar užkardė kibernetinį incidentą, kurio metu galėjo nutekėti kelias 10 tūkstančių įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad kibernetinis incidentas fiksuotas tarnybos valdomoje informacinėje posistemėje. Nuo jo pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas. Pasak ministrės pirminiais duomenimis pats incidentas įvyko sekmadienį pirmadienio, pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
1: Buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas, galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Kol kas laukiame tikslesnės informacijos ir noriu pabrėžti ir akcentuoti dar kartą, tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis.
0: Institucijos ir sistemą prižiūrintis tiekėjai atjungė išorinę prieigą, išjungė lokalius prisijungimus, deaktyvavo prieigos raktus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis tikina, kad e-sveikatos duomenis bent jau kol kas yra saugus.
2: Vis pasigirsta viešoje erdvėje, kad kažkokie yra nutekėjimai ir su sveikatos duomenimis, tai to tikrai nėra šiai dienai. E-sveikatos prisijungimai, centrinės e-sveikatos, kurią administruoja ir tvarko registrų centras, yra saugus per valdžios vartus arba mobilų parašą ar kitomis saugiomis priemonėmis. Tai tačiau stebint visą sistemą sveikatos, kurioje dalyvauja tikrai daugybė skirtingų integratorių, tiek gydymo įstaigų, vaistinių, laboratorijų, mes tikrai matome, kad yra tobulintinų vietų, galbūt yra ir silpnų taškų.
0: Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, taip pat premjerė Inga Ruginienė ir generalinė prokuratūra. Nauja taip pamiršta sena vidaus reikalų ministerija siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę, jam būtų atskaitingi visų ministerijai pavaldžių statutinių įstaigų, korupcijos prevencijos ir imuniteto padaliniai. Kaip šiandien praneša ministerija, toks siūlymas teikiamas atsižvelgus į neseniai vykusią teisėsaugos operaciją, kurios metu buvo sulaikyti Lietuvos policijos ir valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, tariami piktnaudžiavimu tarnyba ir galimais ryšiais su organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis. Beje, vidaus reikalų ministerijoje generalinio inspektoriaus pareigybė buvo, bet tačiau buvo panaikinta 2018 metų rudenį. Daugiau nei 30 žmogaus teisės srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų kreipiasi į naują valdančiąją koaliciją formuojančių partijų lyderius, ragindamos neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės į šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžia, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Šiandien Lietuvos sporto pasaulį apskriejo liūdna žinia, eidamas 95-uosius mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinių žaidynių prizininkas ir vienas didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Šią žinę sulaukė šeimos leidimo, patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Ir apie orų šiandien pirmoje dienos pusėje, kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: ir Justė.
1: Kaip jau yra įprasta, laikrodžiai rodo 11 minučių po 10 ir trečiadienio rytas, jau vieniem ankstyvas, kitiem vėlyvas, bet dar vis rytas, labas Javutė.
2: Oi, labas Justė, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Oi, ėjom ir atbėgom iki tos birželio 10 dienos, nesuprantu, jeigu čia vasara taip greit žinok eis, tai aš pradėsiu piktintis. 10 dienų jau praėjo vasaros.
1: Tikrai taip, taigi ką tik buvo birželio pirma.
2: Taip.
1: Ir dabar yra jau 10 ir apskritai, kalbant apie savaitės, tai savaitės viduriukas, pasiruošimas mažajam savaitgaliui.
2: Jo, čia jau geriau.
1: Apskritai vasara, man atrodo, yra toks sutvėrimas, kai tu jau nuo trečiadienio pradedi planuoti savaitgalį ir tiesiog jau pirmadienį gyveni savaitgalio nuotaikomis. Na, žodžiu, toks vienas ilgas besitęsiantis savaitgalis yra vasara, bet dar tarpuose truputį padirbam.
2: Oi, jau mintise tikrai tas šašlykas yra vartomas vieną pusę į kitą. Jeigu jis nieko yra skiečiai. Ir šiaip pagalvau, nesvarbu koks oras, bet vasarą labai norisi prie jūros. Nu, jūs te gal tu dažniau nuvažiuoji, bet aš tai esu tas žmogus, kuris į metus prie jūros nuvažiuoju vieną kartą, bet vasarą jau man, žinok, norisi, nebesvarbu ar audros, ar žaibai, ar per krušą gali prasidėti, bet aš prie jūros noriu vasarą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad žinok apie mūsų lietuvišką pajūrį rašo ir užsienis. Toks britų žurnalas Metro .co.uk Lucy Daltroff rašo, kad apkeliavusi 28 Europos šalis, ji labiausiai susižavėjo Lietuvos pajūriu, kuriame yra ir viliojantis maistas, ir nuostabi gamta, ir dar švarūs paplūdimiai, ko kiti Europos šalių atstovai, na žinai, galbūt negali pasigirti, tai labai smagu, kad apie mus rašo ir dar labiau vilioja tuos, kaip sakau, tikrus nepajūrio žmonės į pajūrį. Ir lietuvišką pajūrį.
1: Taip, pritariu, man, žinok, yra patys gražiausi pasaulyje saulėlydžiai, būtent Baltijos saulėlydžiai, nežinau kodėl. Bet tikrai ne dėl to, kad tai yra namų saulėlydžiai. Jie tikrai yra labai labai gražūs ir visiškai pritariu tai nuomonei, kad Baltijos paplūdimiai yra vieni gražiausių pasaulyje. Ir, žinai, tu vat nori į pajūrį, bet šiandien eidama į radio namus pamačiau, kiek daug turistų yra ir pačiame Vilniuje. Ir tikrai visi eina iškėlę galvą.

0: į architektūrą, žiūrinėja, domisi ir tikrai ne tik prie jūros, bet ir mieste yra ką veikti. Ir va, birželio 12-ąją šį savaitgalį Vilnius jau 19 kartą taps didžiulė kultūros scena po atviru dangumi. Festivalis Kultūros naktis, šiemet kviečiantis su šūkiu nusikelk į kitą pasaulį, miestiečiams ir sostinėms svečiams pasiūlys šimtus nemokamų renginių, pasklidusių po visą miestą, tai nuo istorinio erdvių iki netikėčiausių Vilniaus kampelių.
1: Dabar daryti, rinktis muziką ir jūrą, tiek daug problemų.
0: Balansas.
1: Oi, koks, viena koja ten, kita koja ten, bet kokiu atveju rinkitės ir jūs balansą, rinkitės tai, ko geidžia jūsų širdis, mes kaip nors būsime, mes tikimės, kad jūs mus pasirinksit ir mes būsime šalia jūsų Taip. Pasirinkimų klubuose, bet jeigu yra žmogus, kuris dabar važiuoja į pajūrį, prašau, perdok linkėjimus jūrai, nu prašau, nuo mūsų, dėl manęs, prašau tavęs, žmogau. Tai va, tai tokia mūsų diena, su jūs mes nusteikusios puikiai ir iki pat 13 valandos nuteiksime ir jūs puikiai.
0: Taip, tai gražus trečiadienio.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje, birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, euras 39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,69. Šviežiai kiaulienai 30, o gyvūnų prekiams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL ne 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat ne 33% pigiau. Lidl vertė.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama, kad pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Jos teigimu, tarnyba patikslins informaciją dėl pasiektų duomenų ir toliau informuos duomenų savininkus apie įvykusį incidentą. Prezidentūra nepalaiko siūlymo grįžti prie reikalavimo išlaikyti du brandos egzaminus siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams. Komitetas rekomenduoja Seimui atmesti tokius parlamentarės valstietės Ligitos Girskienės siūlymus. Šiandien sprendimas priimtas bendru sutarimu. Šiandien Lietuvos sporto pasaulį apskriejo liūdna žinia, eidamas 95-uosius mirė Lietuvos krepšinio treneris. Viena didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas šią žinią sulaukė šeimos lydimo, patvirtino asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas. Ir apie orų šiandien Lietuvoje pirmoje dienos pusėje, kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 32 minutės.

0: SPF tai ne tik apsauga nuo saulės, bet ir investicija į sveiką odą ateityje. Tad pasirūpinkite odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science. Daugiau rasite informacijos ir patį produktą mydermashop.eu.
1: Na, o kremukus reiks, žinok, tepti dvigubais sluoksniais, nes tikusi teps ir vėl nuplaus.
0: Ką tu nori pasakyti, kad bus lietus?
1: Jo, žinok, šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietutis, aukščiausia temperatūra maždaug svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, bet greitai pažiūrėkime į ketvirtadienį. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur net perkūnija. Pažiūrėkime į penktadienį, naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, dieną kai kur su perkūnija, ir jeigu reikėtų žiūrėti visą savaitgalį, taip ir rodo, žinok, lietutį, ir kad ir kaip norėčiau pasakyti, kad mūsų laukia saulė, karštis, ne, mūsų laukia lietus ir jo laukia.
0: Bet ir pro tuos lietaus debesėlius, žinok, saulės spinduliai prasiskverbia ir pasiekia mūsų odą, o ta karštoji saulė, aš net nebejoju, kad jinai tikrai ne už kalnų ir galbūt net savaitgalį, gali sinoptikai galbūt apsirikti, nes visko būna vasaros.
1: Aišku, kruša gali prasidėti.
0: Aš kalbėjau apie saulę ir noriu tiesiog pasakyti, kad tiesiog saulė laidovanoja mums gražius prisiminimus apie vasarą, o ne nudegimus, todėl SPF-as yra būtinas ir Color Science. Čia ateina tikrai pagalba. Mineralinė apsauga saugo odą ne tik nuo UVA ar UVB spindulių, bet ir nuo mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Lengvos tekstūros, kas yra labai svarbu SPF kremui. Kasdieniam naudojimui pritaikyti SPF sprendimai kiekvienam odos tipui. Color Science pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos mydermashop.eu.

0: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė, taip lengviau.
2: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais tik 2,49. O 600 gramų korejietiškų lietai virtų barbekiu kiaulienos šonkaulių tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras. Dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

0: Žinai, jauni.
1: Ir tikrai dažniausiai ilgamžiškumą mes siejame su stipria širdimi, sveikiais plaučiais ar gera smegenų veikla. Tačiau mokslininkai vis dažniau dėmesį kreipia į visai netikėtą kūno dalį – blauzdos raumenį, kuris pasirodo, kad gali prailginti gyvenimo trukmę ir yra vadinama antrąja širdimi.
2: Prašau, ekspertų teigimu, jis gali veikti tarsi duk antroji širdis, padedanti kraujui cirkuliuoti organizme, mažinanti pavojingų kraujo kriešulių riziką ir netgi padedanti prognozuoti gyvenimo trukmę. Matai, o aš galvau, kad man ten tiesiog gražu, kai išlenda tas kubelis, pasirodo, jis yra naudinga širdutė.
1: Taip, antroji širdis. Na, amžinai, jauni rubrika pristato viešbutis auksinės kopos. Viešbutis yra įsikūrę Šventojoje ir birželio 12-14 dienomis. Tai vadinasi, jau šį savaitgalį čia vyks pirmasis ilgamžiškumo ir sveikatinimosi savaitgalis, jūra, ilgamžiškumas, laikas sau.
2: Kaip viskas
1: ir,
2: gerai skamba.
1: Taip, ir būtent šis savaitgalis suburs medicinos, mitybos ir sveikatingumo ekspertus.
2: O šią savaitę mes vienam iš laimingųjų, tad jau dabar drąsiai galite mums skambinti 1-8-2-9, iš rubrikos Amžinai jauni dalyvių dovanosime išskirtinį prizą. Žiūrėkit, jums reikia paskambinti mums, pasakyti, kokia yra jūsų ilgamžiškumo paslaptėlė. Gal kas nors kažkas toj paslaptėlį ir pakiša koją. Pavyzdžiui, reikia miegoti 8 valandas, o jūs miega 12 valandų, vėluojate darbą ir sakot, nu ir ką, aš bent jau jaunas ir gražus. Tai žodžiu, jūs mums drąsiai paskambinkite ir galbūt mes penktadienį jums skambinsime atgal ir padovanosime ne tik pakvietimą į būtent šio savaitę, galio dieną, bet Juste,
1: mes 13 dieną norime padovanoti kvietimą į tos dienos renginių ciklą, bet
2: čia dar ne viskas. Dar mes jums padovanosime telomerų ilgio ir NAD plus molekulių tyrimą bei jo rezultatų aptarimą 30 minučių nuotolinės konsultacijos metu su daktaru Vaidu Dirse. Įsivaizduokit, va tokį paketą jūs dabar gali čiupt, jums tiesiog reikia paskambinti mums 1-8-2-9 ir pasakyti, kasgi tą gyvenimą ilgina, bet kas ir pakiša koją kartą.
1: Taip, ir jeigu klausiate, tai kas čia per kokie ten ilgamžiškumo rodikliai, tai tas NAD+, tai yra tas molekulių tyrimas, kuris nustato ląstelių jaunatviškumo statusą. Tai
2: suizduokit,
1: galėsit išsitirti, kiek ten to ilgamžiškumo rodiklių, kokių ten pas jūs yra, ir visą tai aptarti su Vaidu Dirsenu.
2: Kaip smagiai skamba.
1: Na gerai, tai pasižiūrime, kokie yra ilgamžiškumo ritualai pas pliuso klausytojus. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labai diena, Jeva.
1: Jeva, gražus vardas.
2: Jeva, linkėjimai tau. Iš karto prie reikaliuko, kokia yra tavo ilgamžiškumo paslaptis?
3: Aš manyčiau, kad kuo daugiau miego, mažiau streso, sveika mityba ir daug vandens gėrimo.
2: Gerai, teorija skamba gražiai, o praktikoje ar būna dienų, kur neišeina, va taip pat, kaip jūs dabar ką tik susakėt?
3: Būna dienų su stresu, su mažai miego, bet vandenį visada stengiuosi gerti. Nes tikrai jaučiu, kad geresnė savijauta būna.
2: Jevute, kiek per dieną išgeriat vandens?
3: Prie darbo stalo stovi buteliai su vandeniu, tai apie 2 litrus, 2,5.
2: O, tai šaunuolė. Paskui per pertraukėlės reikia bėgt pas nykštukus ir tik suspėt.
1: Puikiai, Jeva, ačiū jums už skambutį, ačiū, kad pasidalinot savo ilgamžiškumo savotiškų ritualų ir mes jums dovanojame kelialapį į penktadienio finalą, kuriame pagrindinis prizas galbūt atiteks jums.
2: Žodžiu, Jeva, prie vandens buteliukų laikykit telefoną, nes penktadienį gali būti, kad jums paskambinsim.
3: Gerai.
1: Ačiū, gražios dienos, iki.
3: Gera.
2: Viskas skamba labai gerai, o dar geriau skamba viešbutis auksinės kopos, kuris kviečia į pirmąjį ilgamžiškumo ir sveikatinimosi savaitgalį visus mus. Jūra, ilgamžiškumas ir laikas sau jau pavadinimas vilioja. Visas šitas reikaliukas vyks birželio 12-14 dienomis.
1: Šį savaitgalį, tad susitikim visi Šventojoje viešbutį auksinės kopos, nes čia susitiks mokslas, medicina, mityba, judėjimas, kvepavimo praktikos ir aišku, poilsis prie jūros. Savo žiniomis dalinsis medicinos mokslų daktaras Vaidas Dirsė,
2: gydytoja Vaiva Zinkevičiūtė Balsė bei mitybos ekspertė Dalia Petrauskenė.
1: Ir fainai tai, kad auksinės kopos primena, kad ne tik ilgamžiškumas yra ilgesnis gyvenimas, bet ir ilgesnis geros savijautos laikas. Ir visą savaitgalio programą jūs rasite akopos.lt.
2: O jeigu mus girdit...
1: Koks geras dar turi specialus pasiūlymas jums.
2: Jeigu mus girdite, tai turite visi nuolaidos kodą bilietams M1+. Jis suteiks jums 10% nuolaidą.

0: vieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Blum Comfort 6,99. Maksima – tai, ko reikia.
3: Hanu. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Parksait. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujoje valdančioje koalicija žadama formuoti iš socialdemokratų, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos ir Valstiečių žaliųjų sąjungos, tačiau visi trys partijų lyderiai yra nusiteikę valstybės vairą valdyti nuotoliu. Nė vienas jų keltis arčiau vyriausybės ir Seimo Vilniuje neketina. Jonavos rajono mero postą šiuo metu užimantis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad net ir tapęs premjeru į sostinę, konkrečiai Turniškės greičiausiai nesikeltų.
1: Sudėtingas klausimas, kurį visi taip kažkaip numoja ranka, bet mano visas gyvenimas ir didžioji dalis karjeros politinės praleista Jonavoj. Aš nenorėčiau kažkaip, kad mano šeima paliktų, na, aš turiu mažamečių vaikų, jie turi savo socialinius tinklus, draugus, berželius.
0: Europos parlamento narys, valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas Aurelijus Veryka žada ir toliau likti Briuselyje.
2: Tikrai neplanuoju kažkokių pasikeitimų. Jeigu būtų aiški kažkokia grėsmė, prie kurios sprendimo reiktų prisidėti, aš manau, mes čia ir visi sugrįžtume. Bet šiandien aš tokios grėsmės nematau, nes blaškimasis dėl to, kad kažkas iš opozicijos pasakė, kaip fain būtų, kad mes grįžtumėm, man daug kas būtų faina.
0: Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius taip pat kol kas nepatvirtina sieksantis ministro posto ir grįžęs partijai vadovauti Vilniuje. Esą viskas priklausys nuo pokyčių vyriausybėje masto.
3: Niekas kol kas nėra atmesta ankstyvos spekulacijos, nes nuo tos vyriausybės perkrovos ir priklausytų, kokią komandą formuoja ministras pirmininkas, kokie ministrai jam turėtų būti patys artimiausi, kuris galbūt nori turėti artimiausią palaikymą, pasitikėjimą galų gale.
0: Vis tik socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius pripažįsta, kad koalicija sudarančių partijų pirmininkų grįžimas iš Briuselio į Lietuvą darbą palengvintų. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patyrė kibernetinį incidentą. Įtariama pasisavinta apie 62 tūkstančiai įrašų apie šalies medikus. Apie tai pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė. Ministrės teigimu, tarnyba patikslins informaciją dėl pasiektų duomenų ir toliau informuos duomenų savininkus apie įvykusį incidentą. Prezidentūra nepalaiko siūlymo grįžti prie reikalavimo išlaikyti du brandos egzaminus siekiant įgyti vidurinį išsilavinimą. Pasak šalies vadovo Gitano Nausėdos patarėjos Jūratės Litvinaitės, nuo rugsėjį įsigaliosiančio reglamentavimo, pagal kurį reikės išlaikyti tris egzaminus, neturėtų būti atsitraukta. Esą prezidento įsitikinimu toks nuolatinis kaitoliojimas tikrai nepadeda nei mokykloms, nei mokyklų vadovams, nei mokiniams ir šeimoms jaustis saugiai. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas siūlo savivaldai neleisti išperkamąją nuomą parduoti savivaldybės būstų jo nuomininkams. Komitetas rekomenduoja Seimui atmesti tokius Seimo narės valstietės Ligitos Girskienės siūlymus. Šiandien sprendimas priimtas bendru sutarimu. Visa priėmus tokį siūlymą mažėtų socialinio būsto prieinamumas. Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 rytiniuose rajonuose, vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: 11 minučių, beveik 12 minučių po 11 valandos ir kalbam kaip yra. Pasidarom kavos, arbatos, įsipilam vandenuko atsigaivinti.
1: Nors kai vasarą gal įsipilam ir kompoto be laipsnių.
0: Ir limonado. Ir tikrai tie atviri pokalbiai, jie neapsieina be aktualijų.
1: Tai faktas.
0: Kai kalbė atvirai, tai labai daug aktualijų. Tikrai, tikrai. Todėl aš galvoju, kad pradžioje reikia trumpai apžvelgti vyrų konfliktą.
1: O kai jisai
0: pakrypsta tas konfliktas apie prezidentą ir aktorių, tai natūraliai kyla klausimas, kas čia nutiko ir kodėl šitą istoriją sulaukė tiek daug dėmesio.
1: Mūšamės.
0: Ir tu žinai, kas į ringą išeina? Žavusis aktorius Richardas Gyras.
1: Prašau.
0: Ir Donaldas Trumpas. Tai žodžiu, aktorius visos Europos akivaizdoje paniekino prezidentą. Berlyne vykusiame savo fondo renginyje Holivudo aktorius Richardas Gyras pažėrė labai aštrios kritikos prezidentui Donaldui Trumpui. Pasipiktinęs šalies vadovo jis politiniais žingsniais buvo, o ypač jo vykdoma imigracijos politika. Tad 76-erių kino žvaigždė Trumpą išvadino, žinai kuo?
1: Kuo?
0: Ogi be pročių. Ir jam sakė, kad yra be galo gėda dėl Amerikos vyriausybės retorikos imigrantų klausimų.
1: Žinai, man atrodo, kad Trumpas, kai išgirsta, kaip jį pavadina, būna taip, o, dar vienas, žinai.
0: Nes, taip galvoja apie mane.
1: Jo, dar vienas, bet man kažkaip atrodo, kad jam yra taip dzin, žinok, bet aš džiaugiuosi, kad kiti drąsiai pasisako, nebijo, žinai.
0: Kiekvienas turime teisę į savo nuomonę.
1: O aišku, į laisvą žodį, žodis nežvirblis kartais įskrenda ir jau atgal nebesusirinksi.
0: Reikia atsakingai kalbėti.
1: Va. O kalbant apie atsakingumą, reikėtų atsakingai rinktis tatiruotės, nes tikrai mes visi žinome 36 metų reperį ir atlikėjo Machine Gun Kelly, dažnai jisai kartais skamba ir pliuso eteryje. Ir būtent jisai atskleidė, kad po didžiulės juodos tatiruotės, aš kalbu, ta prasme, vaikinas savo pusę kūno jis tatiravo visiškai juodai, tai čia...

0: Aš kalbu ir jo visi, kaip čia, papukai, krūtinė juoda ir pažasčiai juodi, nu žodžiu, visiškai juodas. Ir po tokių tatiruočių jam jau pats meistras sakė, kad tu turi per 2 mėnesius užsibaiginėti tokio dydžio tatiruotės, bet ne, jis yra užsispyręs reperis, sako, man reikia per 2 mėnesius, ne, per 2 savaites, atsiprašau, tai vat per to greitumo, žinai, kaip sako, neskubėk ir būsi pirmas, tai vat jisai paskubėjo ir dabar jo oda labai kenčia ir rimtos ligos pasibeldė.
1: Man tai nepatinka tatiruotės, aš vietoj tatiruočių geriau rinkčiausi geltonus batukus. O. Aš labai mėgstu ryškę avalynę ir, žinokam, yra labai reali galimybė, kad aš savo batų kolekciją papildysiu naujais bateliais, bet ne bet kokiais, o Jessicos Shy.
0: O, prašau.
1: Taip, iš jos, žinok, yra stulbinanti žinia, kurios, vat, kaip sako, nesitikėjo niekas. Rūpjūčio gale, kaip žinom, viena populiariausių mūsų šalies atlikėjų, Jessica Shy surengs net 2 grandiozinius pasirodymus Vingio parke, o vat, kol gerbėjai country laukia koncertų. Ar tu, žinok, jį pristatė netikėtą naujieną, tai kad, na...
0: Kad reikia tik su jos kėdais būti, ar ne?
1: Taip, kad tam Vingio parko koncertuose ji ir komandos narėje vės ypatingą avalynę, kurią labai ribotą laiką gali įsigyti ir visi jos gerbėjai ir irgi šokti koncerte su geltonos spalvos sportiniais bateliais, batais, kuriuos rankomis gamina portugalų meistrai.
0: Nu, tu klausyk, aš tai...
1: Gražus bateliai, žinok, žiūri, žinai, kiek kainuoja?
0: Kiek?
1: 210 eurų.
0: Oi, dar, dar gražesni, palauk.
1: Bet jau čia sumokesčiai, žinau,
0: sumokesčiai, supratau, supratau. Na, aš tai geltonų batų tikrai nesidėčiau, bet jeigu eitume į žaislų filmo 5 dalis, kalbu to istorija, 5 dalis jau tikrai pasirodė, tikrai vaikystėje atsimename šį kultinį filmuką, tai į premjerą bėgo ir mūsų mylima Taylor Swift ir ji labai labai džiaugiasi, nes ant jo senos kasetės, kurią tikriausiai rado, aš nežinau, ten tėvų kažkokioj spintoj, nuvalė dulkes ir būtent ant tos vaikystės kasetės jai pasirašė Thomas Hanksas ir Tim Allen, kultiniai aktoriai, kurie įgarsino Woody ir Bazą šviesmetį. Tai, žodžiu, ant raudonojo kilimo Taylor vos rinko, žinai, toj džiaugsmo šarėlės, vilkėjo džinsinę suknelę, kedukų jos nematau, bet tikrai graži akimirka ir kaip pat suveda, žinai, tokie mylimi filmukai su tavo žvaigždėjom kultiniam ir jie tau pasirašo ir tu tiesiog džiaugiesi.
1: O tu turi kažkokį tokį pasirašymą, kurį saugai iki šios dienos? Nežinau, vaikystėje galbūt tau kažkoks atlikėjas.
0: Taip, aš turiu.
1: Ar ypatingas žmogus pasirašė ir dar tebe saugai.
0: Taip, turiu. Aišku, Benas Aleksandravičius man pasirašė, kai buvau labai jaunutė, Litexpo muzikos salėj, saulutę nupiešė ir aš turiu tą atvirutę.
1: Aš tai, žinok, neturiu jokių pasirašymų, bet dabar pati pasirašau, kad iki pat 13 valandos būsiu čia su tavim.
0: Gerai.
1: Ir ne tik šiandien visada.
0: Man tinka, šitas parašas bus dar brangesnis negu Beno.
1: O, matai, kaip fainiai, kai kalbam, kaip yra. Sužinom daug gerų dalykų.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Investuotojų forumo valdybos pirmininkas Rolandas Valiūnas.
1: Klaipėdos uostas man šiandien reiškia tris dalykus per investicijų prizmę. Pirma, geopolitinis stabilumas, nes uostas yra NATO rytinio flango logistinis stuburas ir sąjungininkų technika ir pajėgos eina per Klaipėdą ir investuotojai tai yra tikrai puikus signalas, kad Lietuva yra infrastruktūra, yra apsauga ir bus tęstinumas. Antra, uostas per savaime yra investicinis objektas, privatus kapitalas valdo terminalus per ilgalaikės, tad jis veikia LNG infrastruktūra ir ateityje, anksčiau ir vėliau tikrai atsiras Rail Baltica jungtis. Ir turėtume savo patys pasakyti visam pasauliu, kad tai iš tikrųjų yra vienintelis giliavandenis neužšąlantis uostas rytiniame Baltijos krante. Na ir trečia, paklauskime savęs, o kas gi būtų be uosto. Lietuva taptų logistinio akligatvio, sąnaudos augtų, konkurencingumas kristų, kapitalas eitų kitur. Dėl to aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad uosto vadovybė priima teisingus sprendimus ir šiuo metu akivaizdu, kad Klaipėdos uostas dominuoja visoje rytinėje pakrantėje Baltijos.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
5: Na ir vilioja monetas dešrainis.
6: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
5: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
6: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
5: O, ir vraperis į Coca-Cola?
6: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
5: Puiki mintis.
6: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
7: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar... Dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
8: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Liuksemburge pasirašė susitarimą dėl saugaus palydovinio ryšio užtikrinimo Lietuvoje. Liuksemburgas saugioms satelitinio ryšio paslaugoms Lietuvoje skirs 2,5 milijonus eurų. Ministro teigimu, Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad palydovinis ryšys ir kitos kosmoso technologijos tampa neatsiejama šio laikinių karinių operacijų dalimi. Seime skinasi kelią nauja tvarka dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius, atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje. Ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir, pavyzdžiui, importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, jei prekės padarys žalą jų sveikatai ar turtui. Jungtinės valstijos informavo Baltarusijos opoziciją, kad Minskas kuriam laikui atideda naujų kalinių išlaisvinimą. Donaldo Trumpo pasiuntinys Džonas Kaulas nekartą vyko pas Aleksandrą Lukašenką ir išlaisvino apie 400 politinių kalinių. Lukašenka, pasak analitikų, tikriausiai nepatenkintas, kad Amerika neįtikino ES atšaukti sankcijų trašų eksportui. Rytoj Amerikoje prasideda brangiausias futbolo čempionatas istorijoje. Čempionatą Šiaurės Amerikoje rengia Jungtinės valstijos, šiek tiek padedamos Kanados ir Meksikos. Ir jis taps pelningiausių ir labiausiai komercializuotų futbolo turnyrų istorijoje. Tarptautinė futbolo federacija FIFA tikisi per mėnesį uždirbti daugiau nei 9 milijardus dolerių, tai bent jau pusantro karto daugiau nei per praėjusį pasaulio čempionatą prieš 4 metus Katare ir prieš 4 metus iki to Rusijoje. Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur galimas trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vietomis lis smarkiai, kai kur ir su perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis 20-25 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min, dabar 11 valandų 32 minutės.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
2: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
1: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
2: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
1: Ai. O vokiškai?
3: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
4: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
7: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
8: Nes žemos kainos užveda.
9: Birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Lietuva ir Justė.
1: 11 valandų ir 45 minutės Lietuvoje. Pats laikas pabendrauti, pasišnekėti, pasijuokti ir apsikeisti dovanom.
2: O, tikrai. Ar žinome, ką mes dedame į savo lėkštę? Vat toks klausimėlis.
1: Komplikuota.
2: Kitas klausimas, ar tikrai suprantame etiketes ir žinoma, ką reiškia užauginta be antibiotikų. Tad, kaip sakau, pasitikrinkime, žiūrėkite, ką valgote Viktorinoje savo žinias ir kartu daugiau sužinokime apie atsakingai auginamą paukštieną. Ir 1829 kviečiame jūs paskambinti, atsakyti į klausimą ir teisingai atsakę į šį dienos klausimą galėsite laimėti prizą. Žiūrėkite, ką valgote, prijuostę.
1: Oi, savaitgali, kai jau ten kepsit ką nors namuose, tikrai kepsit prijuostę, kai bus gerai, žinokit. Oi, ypač žinai, kai vyrai būna, mėgsta gamina ir rankas nusivalo iš kart į džemperį, mėgstuką arba į kelnes.
2: Taip, tai viską galėsite nusivalyti prijuostę ir taip išlaikyti savo mėgstuką, marškinėlius, džemperį švarius. Klausimas, žinokit, skamba tikrai nesudėtingai, galimas atsakymo variantas taip arba ne. Tai tikrai labai lengva.
1: Greitai skambinat 1-829 greitai, nes tikrai dovana, kuri praverčia virtuvėje, o kaip pasakau, jeigu pačiam nepraverčia, visą laiką praverčia kam nors padovanoti, ypač tiems, kas labai, labai mėgsta gaminti. O klausimas, kaip jūs terminėjo, labai, labai lengvas, paprastas, du galimi variantų atsakymai, taip arba ne. Tai iš esmės prizas jau yra jūsų kišenėje, reikia tik paskambinti ir...
2: Ir teisingai atsakyti, vat, jei paukštis bent kartą buvo gydytas antibiotikais, jo mėsa vis tiek gali būti parduodama kaip užauginta be antibiotikų, arba ne. Nu, tai ne.
1: Čia lengviau ir būti.
2: Tikrai lengvai.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kuo vardu?
3: Kestas.
1: Kestai, iš kur skaminat?
3: Klaipėda.
2: O, kaip Klaipėdai, oras saulėta?
3: 22 laipsniai šilumos.
1: Oi, ne per gerai kestai, vieną laipsnį į Vilnių, nu galima gal kaip
2: tada
1: nors apsikyčiam.
2: Tada bus polygiai 21, nes pas mus dabar 20.
3: O pas mus dar bus karšta.
2: Aišku, jūs sakot, mes tikim, o dabar pažaiskim ir teisingai atsakykite klausimą. Jei paukštis bent kartą buvo gydytas antibiotikais, jo mėsa vis tiek gali būti parduodama kaip užauginta be antibiotikų, ar ne?
3: Ne.
2: Ne, taip, labai lengvai ir paprastai. Jeigu paukštis bent kartą buvo gydytas antibiotikais, tokia mėsa jau tikrai nebegali būti žymima užauginta be antibiotikų.
1: Nu tai kestai, labai lengvai, dabar tik tai atsakykit taip nuo širdžiai. Pats mėgstat gaminti ar nelabai? Kestas dingo. Kestas sako, aš nieko nebesakysiu.
2: Žiūrėkit, prie juostės reikia, daugiau klausimų nebus. Čia tas maisto gaminimas, galbūt prie juostė bus puiki dovana kažkam. Žinai.
1: Taip, bet mes džiaugiamės, kad Kestas mum paskambino ir bet kokiu atveju norime priminti, jog paukštiena, kuri yra siejama su aukštais augimo standartais ir nuosekle prevencija, tai tikrai negali būti, žinai, vieną dieną tokia, kitą dieną tokia.
2: Taip. Užauginta be antibiotikų, tai yra labai griežta sąlyga. Todėl šis ženklinimas reiškia, kad viso auginimo metu paukštis buvo sveikas ir jam netaikytas joks medikamentinis gydymas. Tai tas labai yra svarbu. Ir svarbu taip pat paminėti, kad Viktorina yra finansuojama Europos Sąjungos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik tai autorių ir tai nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei dotacija teikianti institucija negali būti laikoma už juos atsakinga. Daugiau informacijos ieškokite sveikos ir tvarios mitybos rekomendacijose.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Lidl žemų kainų čempionas. Mėsos kategorijoje. Patvirtinta, gegužės 5 dieną. Sinekst atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49. O 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba vakar užkardė kibernetinį incidentą, kurio metu galėjo nutekėti 40 000 įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad kibernetinis incidentas fiksuotas tarnybos valdomojo informacinėje posistemėje. Nuo jo pradžios per 41 valandą jis buvo suvaldytas, pasak ministrės, pirminiais duomenimis. Pats incidentas įvyko sekmadienį pirmadienio pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
1: Buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas, galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 000 įrašų, įstaigų administratorių duomenis, apie 156 duomenis, pakopinių kompetencijų duomenis iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenis. Kol kas laukiame tikslesnės informacijos ir noriu pabrėžti ir akcentuoti dar kartą, tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenis.
0: Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis tikina, kad e-sveikatos duomenys bent jau kol kas yra saugus.
2: Vis pasigirsta viešoje erdvėje, kad kažkokie yra nutekėjimai ir su sveikatos duomenimis, tai to tikrai nėra šiai dienai. E-sveikatos prisijungimai centrinės e-sveikatos, kurią administruoja ir tvarko registrų centras, yra saugus per valdžios vartus arba mobilų parašą ir kitomis saugiomis priemonėmis. Tai tačiau stebint visą sistemą sveikatos, kurioje dalyvauja tikrai daugybė skirtingų integratorių, tiek gydymo įstaigų, vaistinių, laboratorijų, mes tikrai matome, kad yra tobulintinų vietų, galbūt yra ir silpnų taškų.
0: Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba išduoda licenzijas medikams ir gydymo įstaigoms, kontroliuoja jų veiklą bei prižiūri medicinos prietaisų rinką. Daugiau nei 30 žmogaus teisių srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų kreipiasi į naują valdančiąją koaliciją formuojančių partijų lyderius, ragindamos neskirti dabartinės teisingumo ministrės Ritos Tamašūnienės iš šias pareigas naujos sudėties vyriausybėje. Organizacijos kreipimėsi pabrėžia, kad teisingumo ministrė nevykdo teismo sprendimų dėl partnerystės registravimo, o jų įgyvendinimą apsunkina tolesniais skundais aukštesnės instancijos teismams. Jungtinės valstijos informavo Baltarusijos opoziciją, kad Minskas kuriam laikui atideda naujų politinių kalinių išlaisvinimą. Donaldo Trumpo pasiuntinys Džonas Koulas nekartą vyko pas Aleksandrą Lukašenką ir tokiu būdu pavyko išlaisvinti apie 400 kalinių. Tačiau Lukašenka, pasak analitikų, tikriausiai nepatenkintas, kad Amerika neįtikino Europos Sąjungos atšaukti sankcijų trašų eksportui. Beje, Lietuva irgi yra pripažinusi augantį Vašingtono spaudimą leisti gabenti baltarusiškas trašas per Klaipėdos uostą. Rytoj Amerikoje prasideda brangiausias futbolo čempionatas istorijoje. Jį rengia Jungtinės valstijos, šiek tiek padedamos Kanados ir Meksikos, ir jis turėtų tapti pelningiausiu ir labiausiai komercializuotu futbolo turnyru istorijoje. Tarptautinė futbolo federacija FIFA tikisi per mėnesį uždirbti daugiau nei 9 milijardus dolerių, tai bent jau pusantro karto daugiau nei per praėjusį pasaulio čempionatą prieš 4 metus Katare ir prieš 4 metus iki to Rusijoje. Šiandien Lietuvoje kai kur galimas trumpalaikis lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: kas pietums.
1: 11 minutėlių po 12 valandėlės, taip kvepia šiek tiek pietumis, tikiuosi, kad visi jau bent jau kokią sirbytę valgysit sugalvojot, o jeigu nesugalvojot, tuoj mes čia su jūs taim, kaip pavirsim, tai pavirsim.
2: Oi, verdam, o jums reikia atspėti, apie ką mes čia, tai 1-8-2-9, paskambinkit ir atspėkit, kas radio formatu garuoja pas mus studijoje.
1: Tokia, sakyčiau, žemaitiška sriubebikė, bet skani, bet ją gaminti gali tik tai išrinktieji. Žinai, kodėl
2: tikrai?
1: Grįstėm?
2: O kodėl? Man labai įdomu, nes aš tai, kad jos tikrai ne...
1: Ne.
2: Nepagaminčiau.
1: Jo, o išrinktieji tai tie, kurie geba neverkti, nes kitaip vietoj sriubos paserviruosi tiesiog ašarų dubenėlį.
2: Na taip, tikrai. Bet aš matai, aš truputėlį, kodėl taip nustebau, kai tu uždavėjai šitą klausimą, nes aš iš ko yra gaminamas šitas patiekalas, aš tą ingredientą galėčiau valgyti kaip obolį.
1: Va, taip va.
2: Ir aš neverkiu, jaustydama tą dalykėlį. Aš labai mėgstu. Ir jeigu gamindama galiu dėti tą ingredientą, tai dedu į visus patiekalus, kuriuos gaminu.
1: Tai tu esi visiškai žemaitiška mergikė.
2: Ne, aš nuo jūros, čia visi yra dalykai. Bet šiandien mes tikrai gaminam tokį labai paprastą, jaukų patiekalą, kuriame tikrai atsiskleidžia vieno ingrediento toks saldumas, šiluma.
1: Taip, ir pagalvokite, kaip tą ingredientą vadintų, kaip čia, Lietuvos regionuose, ypač Dzūkijoje, žmonės juos vadina šiek tiek kitaip. Tai vat iš esmės mes kaip ir su Juste vakar kalbėjome, kad visus patiekalus tenksimės gaminti labai labai dabar lietuviškus, su lietuviškais pavadinimais. Tai dzūkeliai arba žemaičiai, skambinkint mum greitai 1-8-2-9 ir pasakykite, kokią mes čia sriubą šiandien verdam, Juste neverkia, aš šiek tiek jau verkiu, bet noriu pasisveikinti su žmogumi, kuris galbūt pliuso marškinėlius jau grieps. Sveiki.
2: Aha, truputėlį pasitylinkit, kažkaip padarom balansą. Alio, sveiki.
1: Ne, vis dėlto.
2: Ne, kažkaip nepavyksta. Aha.
1: Mes sveikinamės iš naujo.
2: Gerai, toliau pliusas klauso. Sveiki, su ko sveikinamės?
3: Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Jūs su manimi, Algirdas.
2: Algirdai, labai malonu, iš kur paskambinat?
3: Iš Kauno.
2: Iš Kauno. Gerai, siunčiam linkėjimus į Kauną ir galvojam, ar Kaunas žino, apie ką mes čia šiandien. Ką gaminam?
3: Turbūt žemaičių cibulinę.
1: Prašau, Kaunas viską žino.
2: Ir turbūt turbiausiai pliusą marškinėliai keliauja jums už teisingą atsakymą.
3: Tai ačiū.
1: Tai prašom.
2: Negailas, paskambinkit dar.
1: Taip, Algirdas kažkur važiuoja. Algirdai, gal pietaut važiuojat?
3: Jo.
1: O, ką pietum?
3: Tai ką duos?
1: Tai kad, o,
2: ką šeimininkė pasirviruos, ar valgysit neišrankų?

0: Ko svarbu, kad skanu būtų. Tai gerai, Algirdai, ačiū Jums, skanių pietų.
1: Ačiū.
0: Ačiū. Iki.
2: Smagiai, smagiai, taip pat Algirdas paskambino. Man iš karto, kai pasako, kad vyro vardas Algirdas, man taip prieš akis išlenda, žinai, mūsų Lietuvos didysis kunigaikštis galvoja, o, paskambino. Na, bet kokiu atveju, Algirdui keliavo pliso marškinėliai, o mums su Juste ir visiems pliso klausytojams papildomas ingredientas.
0: Man labai patinka tie papildomi ingredientai, nes aš jaučiuosi tokie truputėlį praturtėjus žiniomis.
2: Aišku, apsišvečiame, aš esu Juste tikros
0: šeimininkutės.
2: Ponas Martynas.
0: Ponas Martynas, klausom šefo Martyno.
3: Papildomas ingredientas.
4: Sveiki, esu Martynas Praškevičius, Forno di Martino restorano virtuvės šefas. Šiandien duosiu du patarimus apie makaronus. Tai pirma, kad niekada nereikia pilti verdančius makaronus aliejaus, tam, kad padažas priliptų geriau. Antra, reikia virti makaronus dviem vieną minutę mažiau, kaip nurodyta ant pakuotės. Baigti makaronus virti tiesiog padaže. Tada padažas susigers ir makaronai bus daug skanesni.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Parksite. Darbingai vasarai. Lidl parduotuvėse. Vyrų darbiniai šortai tik 7 eurai. 20 voltų universalus akumuliatorinis pūstuvas tik 19 eurų. O 20 voltų akumuliatorinis kampinis šlifuoklis tik 39 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, birželio 11-osios. Lidl verta.
4: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Thermacell.
6: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma.shop.eu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusę pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Žiniasklaidai pranešus apie pusšimtį galimai nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų informatikos ir ryšių departamento vadovė Viktorija Rukštelė palieka pareigas. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministerija. Nurodoma, kad pareigas jį palieka darbą šalių susitarimu. Laikinai departamentui vadovaus direktoriaus pavaduotojas Artūras Kavolis. Naujienų portalas 15 min praėjusios savaitės pabaigoje paskelbė apie galimai pusšimtį nulaužtų vidaus reikalų sistemos paskirų. Paaiškėjus šią informaciją, šią savaitės pradžioje premjerė Inga Ruginienė kėlė klausimą dėl departamento vadovės atsakomybės. Gerokai mažesnė sunkiojo transporto elektroninė kelių rinkliava kitame turėtų mokėti žemės ūkio mašinos ir kitas transportas bei netaršus vilkikai. Apie tai Seimo biudžeto ir finansų komitete pareiškė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Pasak jos, tokioms elektroninės rinkliavos lengvatoms ir koeficientams dar turės pritarti Seimas. Sujetaitės teigimu, nuo 2027 metų pradėsinti veikti elektroninė rinkliava, vadinamasis e-tolling, bus konkurencinga ir panašaus dydžio kaip Europos Sąjungoje. Nacionalinės švietimo agentūros pateiktais preliminariais duomenimis ekonomikos ir verslumo, istorijos bei chemijos valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių vidurkiai viršijo 24 taškus. Pirmojoje egzamino dalyje maksimali galima surinkti taškų suma siekia 40 taškų, ši dalis neturi išlaikymo ribos. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminos taikoma vienodė išlaikymo riba 25 taškai. Dėl pernai lapkritį valstybinėme gyvenamųjų namų komplekse kilusio ir 168 žmonių gyvybės nusinešusio pražutingiausio pasaulyje gyvenamojo pastato gaisro per kelis dešimtmečius, Honkongas pateikė kaltinimus 7 asmenims ir 2 bendrovėm. Anksčiau viešose svarstymuose buvo pranešta, kad gaisro dieną dėl žmogiškųjų klaidų nesuveikė beveik visos gyvybės gelbstinčios prieš gaisrinės saugos priemonės. Apie orus Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis vietomis, smarkiai kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 ir rytiniuose rajonuose vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Oi, missiu, baby. Matai, pasako, pasilgau tavęs. Lygiai taip pat, man atrodo, daugelis iš mūsų pasilgsta jaustis gerai, bet visada prie to pasijautimo gerai yra ir pagalbos, ar ne?
1: Taip, svarbiausia, man atrodo, savo dienotvarkėje įsivesti tam tikrą discipliną ir žinoti, kas kūnui yra geriausia. O vienas iš geriausių dalykų, aišku, yra Colonvel produktas, kuris jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas ir tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi.
0: Na, žinoma, ne paslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina mūsų žarnyno veiklą.
1: Taip, o Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Tad jums tai reikia parašyti žinutę į Facebook paskyrą, Colonvel Facebook paskyrą ir organizatoriai su jumis susisieks ir gausite daugiau informacijos apie...
0: šį produktėlį.
1: Sveikatinimosi projektus ir taip ir šį, apie šį produktą.
0: O mes su Juste mėgstam nerašyto skambinti, tai šiandien skambinam Elžbietą ir norim su ją pasisveikinti. Sveiki, Elžbieta.
2: Sveiki.
0: Ką veikiat?
2: Dirbam.
0: Gerai. Taiku.
1: Elžbieta, ar teisingai, kad jūs dalyvavote Vilniaus projekte?
2: Taip, visiškai teisingai.
1: Tai to asmeninių iššūkių, kokiu galite pasidžiaugti?
2: Vienas iš pagrindinių gal iššūkių, tai galiu pasidžiaugti, kad susitvarkė mano žarnyno veikla ir dabar drąsiai galiu pasakyti, kad pamiršau, kas čia tokio yra pilvo pūtimas.
0: O, taip, prašau. Per kiek laiko, jeigu nepaslaptis?
2: Žinokit, pirmieji rezultatai, tokie pojūčiai jau pasijunta maždaug po pusantros dviejų savaičių. Jau toks matomas jau rezultatas yra.
0: Taip. Nu, prašau. O tai, Elžbieta, aš kaip suprantu, nesigailit?
2: Tikrai nesigailiu, nes ne vien tik žarnyną susitvarkė ir jaučiuosi lengvesnė, nes teko irgi ir numesti kažkiek kilogramų, sumažėjo kūno apimtis, jaučiuosi energingesnė.
1: Labai geras jausmas, ar ne, Elžbieta?
2: Tikrai taip, nes ir smagu girdėti iš aplinkinių komplimentus ir sulaukti klausimų, kaip pavyko pasiekti tokių rezultatų ir iš kur tas energijos triukšmas yra.
1: Ir tada tik tai vienas žodis, Colonvel.
2: Tikrai taip, Colonvel drąsiai visiems rekomenduoju.
1: Puikiai, ačiū, Elžbieta, kad pasidalinot savo patirtimi naudojant šį produktą. Gražios dienos.
2: Dėkui, iki.
0: O, ir geros vasaros, trumpų suknelių ir žinoma džiaugsmo. Na, ko visus Colonvel produktus galite rasti ir jūs su specialiomis nuolaidomis, tai iš esmės reikia tiesiog užsukti į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 98.
1: Na, jei gyvenate Anglijoje, tai internetinė parduotuvė colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no. O kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 4,99, kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95, o saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, birželio 23.

0: Taip ir norisi dainuoti. Never gonna give you up. Never gonna Bet žinok, jau jūs tai give up. Viskas. Aš man kol nelyja, aš noriu eiti lauką
1: ir
0: viskas.
1: Bet žinok, kad ir lyja. Yra svarbiausia, kaip mes jau nekartą esam kalbėjusios, nusiteikimas ir gera muzika. Aišku, žinok, čia rodo, kad orai.lt būt konkrečiai kalba apie tai, kad atslenka aktyvus ciklonas ir jis atneš ištisinio ir įkyraus lietaus. Gerai, kad bent nemeluoja apie lietų, nes jis tikrai įkyrus. Bet kai yra gera muzika, o ji tokia visada pliuse, taip kad ir tas lietus vasara fainas.
0: Aš dabar taip galiu pasakyti. Liko 13 minučių iki 13 valandos, Vilniuje yra 20 laipsnių šilumos, nelyja ir aš išeinu. Viskas.
1: Taip, ir yra trečiadienis, kur žinojai, kad jisai astrologija siejama su Merkurijaus diena, todėl yra laikomas labai tinkamu bendravimu, mokymui ir reikalų tvarkymui.
0: Prašau.
1: Taip, ir net yra įrodyta tyrimu, psichologijos tyrimu, kad trečiadienį žmonės dažnai jaučiasi produktyviausi, nes savaitė jau tokia įsibėgėjusi, bet dar nuovargis kaip ir nepasiekęs piko. Tai ir natūralu, žinai, kad astrologija su psichologiniais tyrimais susidraugauja, taip kad šiandien keliaukim į tą dieną ir tiesiog mėgaukimės bendravimus, spręskim reikaliukus, nes, vat, kaip sako, tyrimai, psichologijos tyrimai dar jėgų yra.
0: Kol vienos žvaigždės atkeliauja su tokiom naujienom, kitos žvaigždės iškeliauja, labai liūdna žinia Bryano Adamso gerbėjams, nes vis dėlto šis vaikinukas nepasirodys šiais metais. Norėjot, nebus. Laukit kitų metų.
1: Bet žinai, kaip įdomiai, kodėl gal nesurenkus?
0: Dėl ne, žmonių? Dėl logistinių priežasčių. Ta prasme, ten...
1: Žinai, gali sakyti daug ką.
0: Tai aišku, faktas, kad galėjo, bet nu kas, bet Bryanas Adamsas, kad nesurinktų publikos, nu tu nejuokau.
1: Bet ten taip įdomiai dėl bilietų grąžinimo galėsite arba ateiti į koncertą, arba grąžinti bilietus, arba negražinti ir jeigu vis dėlto neteisit, irgi grąžinti.
0: Ai, ten komplikuota, bet aš tai manau, kad visi lauks kaip dideli. Nes... Jeigu birželio 10 dienų praėjo kaip viena valanda, tai jau kitų 27 metų, tai čia žiūrėk, po savaitės jau ir 7. Pamatysi.
1: Nu, žodžiu, taip, nu gerai, jeigu tu taip sakai, tai tikiu tada.
0: O dabar du mirksniukai, plus klausytojai sumirksi du kartus ir jau vėl išgirs mūsų balsus rytoj nuo 10 ryto.
1: Tai fainai, gražaus trečiadienio. Iki.
0: Iki.
2: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
3: Ačiū savaitgalis Maksimai, birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Besėklė ir buzai valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutam, žėvintiems vaisiams ir jų mišiniams valdant 25, o būtinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Lieka 6 minutėlės iki lygiai 13 valandos Lietuvoje, o aš noriu pasveikinti su Aurelija Gintautaitė. Labas, Aurelija.
1: Labas, Ieva.
0: Aurelija, prie reikaliukų. Labai visą laiką smalsu ir įdomu pakalbėti apie pinigus.
1: Ypač svetimus.
0: Faktas, čia įdomiausia tema, kokia tik tai gali būti. Tai labai įdomu, kurgi ypač lietuviai, nu, ta prasme, dės ar dar nepadės, o gal dar net negavo.
1: Gauti, tai jau gavo kažkiek. Gavo. Dar, aišku, ne visi apsisprendė, dar turi nemažai laiko. Čia kalbam apie antros pakopos pensijų fondų pinigus, tuos garsiuosius. Ir tikrai nemenkos yra sumos, apie kurias čia dabar galim pakalbėti. Tai Lietuvos bankas štai apsilankė Seime ir papasakojo Seimo biudžeto ir finansų komitetui. Taigi, kurgi tie pinigai, kuriuos pasiėmė lietuviai pirmuoju etapu, kaip po pirmo ketvirčio jau tikrai nemažai atidavė valstybė jiems, tai ir pensijų fondai, tai kiek kur yra išleista. Tai visai nemenka suma anot centrinio banko yra tiesiog išgryninta.
0: Tai, lengvai ir paprastai, taip.
1: Na, kur lietuvis tūlas laiko pinigus? Na, tai aišku, kad turbūt po pagalvę koinį ar dar kažkur tai. Ir, na, iš tikrųjų, esant dabartiniai geopolitiniai situacijai, tai nėra taip labai ir juokinga. Ir aš manau, kad na, daugelis apie tai susimasto, kasgi būtų, jeigu valanda X, staiga paaiškėtų, kad neveikia jokie bankomatai.
0: Tai labai protingai daro lietuviai, šunoliai. Taip. Viskai
1: šiaip
0: įsigryna.
1: Sako tie, kurie rūpinasi iš gyvenimo išlikimo klausimais, kad tam tikrą grinųjų pinigų sumą visada reikia turėti. Tai nežinau, ar tai ta suma, nes tai yra maždaug apie 450 milijonų eurų išgrininta per visus.
0: Oho!
1: Tai ar tikrai čia visus tuos pinigus reikėjo tai atsargiai pasidėti, bet matyt, kiekvienas nusprendžia savaip ir turi matyti savo argumentų šitam reikalui.
0: Tai bet už tai tie, kas pardavinėja seifus, visi verslininkai dabar klesti.
1: Tai irgi nėra blogai, verslą palaikom.
0: Aišku, kad palaikom. Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Ievos ir Justės duetas atsisveikina, o jau greitai mano kolega Šarūnas jums pasakys labą dieną.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl iš valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos pasisavintų medikų duomenų. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad tyrimas pradėtas gavus sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą. Kaip kiek anksčiau šiandien pranešė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė, pasisavinta daugiau nei 62 tūkstančiai įrašų su specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, maždaug 156 įstaigų administratorių mokymų kompetencijų duomenys ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiemus dalį ir visas sukauptas lėšas per pirmąjį mėnesį iki gegužės preliminariais duomenimis maždaug 450 milijonų eurų buvo išgryninta, apie 160 milijonų eurų skirta paskolų grąžinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Tokius skaičius skelbia Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis, kuris pripažįsta, kad bankas remiasi prielaidomis skaičiuojant grynųjų pinigų poreikį. Grupė socialdemokratų siūlo atšaukti nuo rudens įsigaliosiančią tvarką, kad vidurinis išsilavinimas įgyjamas baigus vidurinio ugdymo programą ir išlaikius daugiau nei dabar tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros bei du kitus mokinio pasirinktus žinių patikrinimus. Siūloma likti prie dabar galiojančios tvarkos, kuomet pakanka išlaikyti du egzaminus atestatui gauti. Prezidento patarėja Jūratė Litvinaitė nepalaiko tokio siūlymo.
1: Vis dėlto trys egzaminai tai tikrai turėtų likti. Norėčiau pabrėžti, kad vidurinis ugdymas labai plačiai ir gerai tiksliai yra apibrėžtas švietimo įstatyme. Ir ten parašyta, kad mokiniai turėtų įgyti tam tikras kompetencijas, žinias iš sričių ir pasiekti bendrą brandą. Na, dviem egzaminais vargiai ją galėtumėm pamatuoti.
0: Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sako, kad didžioji dalis ugdymo įstaigų taip pat nesutinka likti prie dabar galiojančios tvarkos.
2: Mes tikrai nepritariam tam dalykui ir reikėtų vienyti pastangas, kaip padaryti, kad tie vaikai sugebėtų išlaikyti tos egzaminus.
0: Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė palaiko kolegų socialdemokratų siūlymą. Anot jos, atšaukiant turėjus įsigalioti reikalavimą, siekiama stabilizuoti ir subalansuoti esamą sistemą.
3: Subalansuotumo, stabilumo, neskubėjimo čia mes tikrai turime siekti, tad tiesiog kviečiu palaikyti teikiamą projektą kaip vieną iš tų tokių tikslų, bet į priekį žiūrint tikrai diskutuoti ir eiti į priekį ieškant tų geriausių sprendimų.
0: 2022 metais Seimo priimta norma dėl trijų egzaminų turėjo įsigalioti nuo rugsėjo. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis patvirtino, kad Ukrainoje pagamintos raketos Flamingo praėjusią naktį smogė karinės gamybos objektų į Rusijos Čiuvašijos Respublikoje Čiabokšaruose, kurioje gaminami komponentai rusiškiems dronams ir raketoms. Čiabokšarai yra maždaug už 1000 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Ukrainos pajėgos taip pat smogė naftos perdirbimo gamyklai Samaros mieste. Apie orus Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur palis vietomis smarkiai kai kur su perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 9 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos, savaitės viduriukas, 10 mėnesio diena. Tai viskas, kas gali įvykti, tai tikrai ir įvyks, jeigu suplanavot, kad kažkas turi būti, tai planuokite toliau. Vis tiek nenuspėsi, žmogau, kas tavęs laukia už kampo. Gražaus trečiadienio, smagaus trečiadienio ir be abejo įdomios popietės su pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o mes keliaujame pirmin, gilin į trečiadienį.
2: Šią valandą išgirsite

0: Karčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas Rokiškio pusrebės naminės varškės. Tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair. Tik 8,99. Lidl vertė.
1: Renault. Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.
2: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
3: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, chalapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

Labai diena, dabar Lietuvoje pusę antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Generalinio prokurorė Nida Grunskienė sako, teisėsauga neturint informacijos, jog iš registro būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigia, kad teisėsaugos atliekamas iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra praplėstas, tyriamas ir galimai tarnybinių pareigų neatlikimas. Jos duomenimis kol kas nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto formuose, įskaitant ir tamsųjį internetą. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, jo funkcijas perskirstant sveikatos apsaugos ministerijos institucijoms. Komitetas pavedė atlikti vertinimą, kokį poveikį padarys departamento pertvarka. Šiam komiteto pirmininkės Linos Šukytės Korsakės siūlymui pritarė dauguma komiteto narių. Departamento reorganizavimo išvakarėse pritarta tarp instituciniame vyriausybės pasitarime, jį planuota įtraukti į šios dienos ministrų kabineto posėdžio darbotvarkę. Tačiau po Seimo komiteto sprendimo tai nebuvo padaryta. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, su socialdemokratų lyderiu Mindaugu Sinkevičiumi kol kas neaptaręs savo ateities ir tikina esantis pasirengęs tęsti savo darbą. Viešojoje erdvėje svarstoma, kad socdemai gali keisti Budrį, kurį ne kartą yra kritikavę. Šiaurės Airijoje Belfaste šiąnakt kilo masiniai neramumai po to, kai šiame mieste pabėgėlio statusą turinčio sudaniečio, kaip įtariama peiliu užpultas airis, neteko vienos akies. Per neramumus buvo padegti keli namai, automobiliai ir net vienas autobusas. Šimtai kaukėmis prisidengusių airių ginkluotų plytomis ir padegamaisiais mišiniais skandavo užsieniečiai lauk. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pasmerkė smurtą Belfaste, pavadindamas jį šokiruojančiu ir visiškai nepriimtinu. Apie orus Lietuvoje šiandien pirmoje dienos pusėje kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnėje, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė-makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makės aviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
5: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
4: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
6: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Lietuvoje 13 valandų 45 minutės. Pranešama, jog Rūta Meilutytė organizuoja sugrįžimą, planuoja varžytis Europos čempionate Paryžiuje 50 metrų distancijoje baseine. Ir ten ketina plaukti tik tai vienoje rungtyje. Iš tiesų yra abejonių, ar 29 metų plaukikė dalyvaus svarbiausiose žemyno plaukikam varžybose rugpjūčio 10-16 dienomis Prancūzijos sostinėje. Meilutytė šiais metais nestartavo jokiose varžybose. Jos sprendimo laukia ir plaukimo federacijos vadovai ir treneriai. Dabar iš Kauno Žalgirio baseino eina tokios naujienos, jog Meilutytė pradėjo treniruotis ir patvirtino planus startuoti Europos čempionate 50 metrų rungtyje. Kiek anksčiau, Meilutytė dažnai varžydavosi dviejose rungtyse 100 metrų krūtinė distancijoje ir per pus trumpesnėje, bet pastaraisiais metais sutrumpindavo pasirinkimo procesus ir susitelkdavo į 50 metrų krūtinę rungtį. Šios sprinto rungties pasaulio rekordininkė pernai ketvirtą kartą iš eilės tapo pasaulio čempionate 50 metrų krūtinė varžybose, savo lygį patvirtinusi planetos pirmenybėse Singapūre, kur vėl iškovojo auksą.
0: Sportas. Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
2: Top Sport. Top Sport lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai podelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

Tai taip mes artėjame prie 14 valandos. Antra po pietų čia, pliuse, naujausia ir aktualiausia informacija. Ir kolegė Aurelija Gintautaitė jau rengėsi mums pasakoti apie tai, ar prokurorai ieškojo pavogtų Lietuvos gyventojų duomenų juodajame internete.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Žmonėms nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas per pirmąjį mėnesį iki gegužės gyventojai išgrynino 450 milijonų eurų, apie 160 milijonų eurų skyrė paskolų grąžinimui, o dar apie 50 milijonų eurų galėjo būti išleista vartojimui. Tai rodo Lietuvos banko atlikta analizė. Lietuvos banko valdybos narys Marius Kuodis sako, kad visgi didžioji dalis 72 procentai šimtų pinigų, tai yra apie 2 milijardus, kol kas liko bankų ir kredito Unijų sąskaitose.
1: Klausimas pagrindinis, kiek galėjo nukeliauti lėšų vartojimui, kažkokio didesnio statistiškai reikšmingo augimo neturime, bet jeigu palygintumėm balandžio mėnesio duomenis šių metų su tuo, kas buvo prieš metu, tai mes matome vis dėlto tam tikrą prekybos ne maisto prekiami, vaizdo įrangą, baldų prekybą, e-komercijos veiklos tam tikrą išaugimą.
0: Sodros atstovas Evaldas Valyšas sako, kad iš antrosios pensijų kaupimo pakopos pasitraukė 400 tūkstančių aktyvių ir 100 tūkstančių neaktyvių dalyvių. Vidutinė išimta suma siekia 5400 eurų.
2: 9 iš 10 nutraukusių pensijų kaupimo žmonių atsiėmė iki 10 tūkstančių eurų. Dominuoja iki 4 tūkstančių.
0: Seimo biudžeto ir finansų komitete parlamentarė Gintarė Skaistė piktinusi, kad dabar 2 milijardai guli bankų sąskaitose be jokios naudos. Valstybė nepasiūlė daugiau alternatyvų gyventojams investuoti.
3: Tie pinigai, kurie generuodavo gražą, kurie sukdavosi ekonomikai vienai par kitai, dabar jie tiesiog guli bankų sąskaitose. Tai aš to sėkme tikrai nelaikyčiau. Nu tai parodo, kad tiesiog reformai buvo nepasiruošta. Vyriausybė rengdama tokią reformą, ne reformas. Visgi turėjo pagalvoti ir apie tai, kaip su pinigais žmonės elgsis ir ką bus galima daryti toliau.
0: Iš Lietuvoje sukurtos antrosios pensijų pakopos per pirmąjį šių metų ketvirtį pasitraukė kone tiek pat žmonių, kiek per 5 metus Estijoje. Kiek dar gyventojų per likusius 1,5 metų galėtų sistemą palikti, Lietuvos bankas neprognozuoja. Generalinė prokurorė Nida Grunskinė sako, teisėsauga neturi informacijos, jog iš registrų būtų pavogti biometriniai duomenys. Ji taip pat teigia, kad teisėsaugos atliekamas iki teisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš registrų centro yra praplėstas tyrimas ir galimas tarnybinių pareigų neatlikimas. Jos duomenys kol kas nėra informacijos apie duomenų paviešinimą interneto formuose, skaitant tamsų į internetą. Generalinė prokuratūra gegužę pranešė tyrinti galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registrų įrašų. Įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą iš registrų centro. Šiaurės Airijoje Belfaste šiąnakt kilo masiniai neramumai po to, kai šiame mieste pabėgėlio statusą turinčio sudaniečio, kaip įtariama peiliu užpultas airis, neteko vienos akies. Per neramumus buvo padegti keli namai, automobiliai ir net vienas autobusas. Šimtai kaukėmis prisidengusių airių ginkluotų plytomis ir padegamaisiais mišiniais skandavo užsieniečiai lauk. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kiras Starmeris pasmerkė smurtą Belfaste, pavadindamas jį šokiruojančiu ir visiškai nepriimtinu. Eidamas 95-uosius metus mirė Lietuvos krepšinio treneris, olimpinių žaidynių prizininkas ir vienas didžiausių Lietuvos krepšinio legendų Vladas Garastas. Jo treniruojama Kauno Žalgirio vyro krepšinio komanda Sovietų Sąjungos čempionatuose 3 kartus laimėjo aukso medalius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė 1995 metais tapo Europos čempionato sidabro medalio laimėtoja ir 2 kartus olimpinių žaidynių bronzos medalininkė. Užuojautą pareiškė šalies vadovai, akcentavo krepšinio trenerio gebėjimą sutelkti ir vienyti Lietuvos visuomenę. Apie orus šiandien pirmoje dienos pusėje, kai kur buvo prognozuojami lietus, temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 11 minučių po 14 valandos, birželio 10, trečiadienis. Irgi yra sakoma, jog trečiadienis yra pati sunkiausia savaitės diena, nes vidurys. Kita vertus, gyvenimo tėkmėje supranti, jog šalia esanti eilė kaip tyčia juda greičiau.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tai judėkime ir mes kartu su ja.
2: Šią valandą išgirsite

0: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Lietuviška gūžinė salota Iceberg tik 99 €. Kilogramą šviežio kiaulienos kumpio XL net 33% pigiau. O 400 gramų rokiškio naminės greitinės su Lidl Plus programėle taip pat net 33% pigiau. Lidl vertė.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Termasel.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
1: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
3: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su ačiū kortele. Švežia atlantinių lašišų filė su oda 12,99. 3 glaistyti varškės sūreliai magija euras 19. O tualetinis popierius Bloom Comfort 6,99. Maksima tai, ko reikia.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

0: grupė Cars ir kūrinys I'm Not The Ones skambėjo čia plus eteryje po 13 minučių trečią po pietų naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Pliusas žiūri.
0: Na, o šį kartą rekomenduojame Dereko Senfrant kino filmą Vagišius. Neįtikėtina, bet visiškai tikra 1971 gimusio amerikiečio Jeffrey Manchesterio istorija. Jis plėšė McDonald's ir Toys R Us parduotuvės ir guvus išratingas ir Amerikoje, Amerikos armijoje naudingų įgūdžių gavęs Jeffrey's patenka į kalėjimą už maždaug pušimčio McDonald's restoranų apiplėšimą. Žinoma, ten užsibūti jis net neplanuoja, ištyrinėjęs visus kalėjimo kasdienybės procesus ir po kalėjimo sunkvežimio dugnu pasigaminęs pritaisomą platformą, jis patogiai išvažiuoja iš įkalinimo vietos, niekam nieko neįtarus. Ko ir reikėjo tikėtis, netrukus čia ir užvirs tikrų tikriausias pragaras žemėje ir Jeffrey's nusprendžia pasislėpti ten, kurio tikrai niekas neieškos. Žaislų parduotuvėje. Kas bus toliau, pamatysite tada, kai pasižiūrėsite kino filmą Vagišius. Užsisakykite gerą planą ir net 3 mėnesius žiūrėkite daugiau nei 900 filmų be papildomo mokesčio.

0: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
1: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
1: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
0: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Kraunam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivea, bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
5: Su Renault Capture E-Tech Full Hybrid priežastys įsigyti automobilį pasikeitė. Iki 40% sutaupytų degalų ir Open R-Link multimedijos sistema su įdiegtu Google. Dabar Mild Hybrid ypatinga versija su automatinė transmisija ir gausia įranga už 23 300 eurų. Riboto laiko pasiūlymas. Daugiau atstovybėse ir Renault.lt.

0: Renny Rapp, kūrinys Lucky, skambėjo čia pliusė. Po 4 minučių trečia popiet, tai sėkmės ir sėkmytės kiekvienam esančiam su pliusu. Aurelija Gintautaitė pasakos mums labai greitai apie tai, kokios aistros užvedė dėl alkoholio ir narkotikų problemos sprendimą Lietuvoje prižiūrinčio departamento.
1: Muzika, kurią jauti.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Paaiškėjus, kad vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, tam pasipriešino politikai. Tokį sprendimą siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir vis dėlto tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas net nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kaip įstaigos vadovas, kai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas, jau baigiam darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom grįninimą į funkcijų, rodiklių ir mes šiandien turime aiškės veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai siūlo vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymą, kol sveikatos apsaugos ministerija netliks poveikio analizės. Komiteto narė Jurgita Sijoninė sako, kad prieš atliekant pertvarkas derėtų apie jas tartis su paties departamento atstovais.
3: Suprantu, kad gali būti besidubliuojančios funkcijos, jeigu reikia iškartai reorganizuoti, efektyvinti tebūnie. Negalima taip nuo antro galo daryti, nu, kad nebūtų ir tiem patiem darbuotojams šokas ir visiems šokas. Ir niekas tada nesupranta, nu atrodo, žinokit, iš šono atrodo kaip eilinis susidorojimas kažkoks.
0: Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento reorganizavimo išvakarėse pritarta tarp instituciniame vyriausybės pasitarime. Į planuotą įtraukti į šiandien vykusio ministrų kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo tai nebuvo padaryta. Nuo šių metų pradžios nemažai daliai gyventojų pasitraukus iš antros pensijų kaupimo pakopos, balandį birželį valstybės įmokos bendra suma likusiems kaupti žmonėms sumažėjo nuo 40 iki 45 procentų. Sodros duomenimis nuo balandžio, kai buvo išmokėti pirmieji pinigai, įmokų suma svyruoja apie 13-19 milijonų eurų, tuo metu anksčiau būdavo mokama nuo 23 iki 25 milijonų eurų per mėnesį. Kaupdamas antrojoje pakopoje žmogus įneša 3 procentus darbo užmokesčio prieš mokesčius, o valstybė prideda dar 1,5% už praėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas šio skatinimo jau siūlo atsisakyti. Nacionalinės švietimo agentūros pateiktais preliminariais duomenimis ekonomikos ir verslumo, istorijos bei chemijos valstybinių brandos egzaminų pirmųjų dalių vidurkiai viršijo 24 taškus. Pirmojo egzamino dalyje maksimali galima surinkti taškų suma siekia 40 taškų. Nuo šių mokslo metų visiems egzaminoms taikoma vienoda išlaikymo riba 25 taškai. Per pernai lakrytį valstybinėme gyvenamojo namų komplekse kilusio ir 168 žmonių gyvybės nusinešusio pražutingiausio pasaulyje gyvenamojo pastato gaisro per kelis dešimtmečius, Honkongas pateikė kaltinimus 7 asmenims ir 2 bendrovėm. Anksčiau viešose svarstymuose buvo praneša, kad gaisro dieną dėl žmogiškųjų klaidų nesuveikė beveik visos gyvybės gelbstinčios priešgaisrinės saugos priemonės. Apie orus Lietuvoje. Šiandien temperatūra svyruoja nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, o rytiniaus rajonuose iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 95 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o padažams ir prieskoniams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Enrique Iglesias, nukelia į amžiaus pradžią, kūrinys Hero, skambėjo čia plius eteryje, o mes įpusėjome dar vieną valandą. Rubrika Verslas pristato sabi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskolom be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Ilte pradeda teikti paskolas nukentėjusiems nuo degalų krizės. Latvijoje birža išeina pirmoji valstybės valdoma bendrovė. Turtingiausi pasaulio gyventojai kaltinami ypač didelę žalą gamtai. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Susisiekimo ministerija pristato nuo kitų metų pradedančią veikti e-tolling sistemą ir tikina, kad jai vedus už kai kuriuos krovininius automobilius ir technikas reikės mokėti net mažiau nei šiuo metu. Anot ministerijos, e-rinkliavos lengvatoms ir koeficientams dar turės pritarti Seimas. Taip pat tikinama, kad nuo kitų metų pradėsinti veikti e-tolling sistema bus konkurencinga ir panašaus dydžio kaip Europos Sąjungoje. Vyriausybė jau yra nustačiusi e-rinkliavos skaičiavimo metodiką, ją sudarys infrastruktūros priežiūros ir CO2 emisijų dedamosios. Ji priklausys nuo nuvažiuoto atstumo, bus apskaičiuojama remiantis transporto priemonių GPS signalais bei keliuose įdiegtomis kameromis, kurios stebės sunkiasvorio transporto judėjimą. Netaršus sunkusis transportas bus atleistas nuo CO2 dedamosios, bet mokės infrastruktūros dedamąją. Žadama, kad rinkliavos dydžiai bus apskaičiuoti ir patvirtinti birželio 30-ąją. Ją sumokėti bus galima interneto puslapyje ar specialioje mobilioje programėlėje. Nacionalinis plėtros bankas Ilte pradeda teikti paskolas nuo konflikto artimuosiuose rytuose pasekmių. Vyriausybės nuomonė labiausiai nukentėjusiam verslui ir ūkininkams. Bendra paskolų, kurių dalis bus lengvatinės apimtis, siekia 100 milijonų eurų. Anot ekonomikos ministerijos, tai turėtų padėti užtikrinti verslui apyvartinės lėšas ir tęsti veiklą sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis išaugus kuro bei energijos kainoms. Paskolų metiniai palūkanų normai bus taikoma 70% nuolaida. Šios lengvatinės sąlygos bus taikomos turizmo, baldų, tekstilės, medienos, plastikų, metalų gamybos, taip pat maisto produktų gamybos ir kitiems energetiškai imliems sektoriams. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui iš importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik patys tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, prekės padarytų žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimui į Lietuvos teisę, Civilinio kodekso pataisoms. Jei Seimas jas prims, pataisos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Latvijoje vykdomas pirmasis valstybei priklausančios bendrovės viešasis akcijų pasiūlymas. Latvijos infrastruktūros statybos ir priežiūros bendrovė Lau Infragrup investuotojams ketina pasiūlyti beveik 6,5 milijono akcijų. Po to įmonė bus įtraukta į prekybą Nasdaq Ryga Baltijos pagrindinėme sąraše. Vienos akcijos kaina sieks 57 centus. Akcijų siūlymas bus skirtas mažmeniniams investuotojams visose Baltijos šalyse, taip pat kvalifikuotiems institucinėms investuotojams pagal prospekte nustatytas sąlygas. Bendrovės veikla apima kelių priežiūros paslaugas, taip pat statybos ir gynybos infrastruktūros projektus. Berlyne bus įsteigtas naujas konsorciumas siekiantis sukurti naujos kartos naikintuvą kaip alternatyvą šią savaitę žlugusiam Europos projektui. Tai agentūrai AFP patvirtino Europos orlaivių gamybos gigantas Airbus. Šios bendrovės vadovaujamas 8 įmonių aljansas, pavadintas Team Gen 6, daugiau informacijos apie galimą projektą pateiks oficialioje pasirašymo ceremonijoje aviacijos parodoje Berlyne. Teigiama, kad šis projektas pakeis problemų turėjusią programą, kurios po kelis mėnesius trukusių įtampų tarp dviejų pagrindinių dalyvių Airbus ir Prancūzijos Dassault, šią savaitę atsisakė Berlynas ir Paryžius. 8 įmonės jau nusiuntė Vokietijos gynybos ministrui pozicijos dokumentą, kuriame išdėstė savo viziją dėl 6-osios kartos orlaivių projekto. Turtingiausių pasaulio gyventojų valdomas turtas daro neproporcingai didelę žalą klimatui palyginus su likusių žmonių valdomais objektais. Tokį Greenpeace atliktą skaičiavimą skelbia The Guardian. Anot organizacijos, superturtingieji yra atsakingi už didžiulę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 1% pasaulio žmonių per savo akcijų paketus ir investicijas kontroliuojantis apie ketvirtadalį visų pasaulio metinių emisijų per metus padaro beveik $1 trilijono Amerikos dolerių vertės žalą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamių verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platforma. Savi ir valstybė kartu už jūsų verslo augimą, verslo paskola su valstybės parama. ILTE programa Portfelinės garantijos 3 dabar leidžia gauti iki 100 tūkstančių eurų be nekilnojamojo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo, o trumpalaikiam paskolom iki 12 mėnesių. Metinės palūkanos vos nuo 8%. Greita paraiška, aiškios sąlygos, viskas savi.lt.

0: Taigi, turite pasisodinę versliuką ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėti, kiek galit pasiskolinti. finbiverslui.lt
1: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt Senukai!
2: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.

0: Plius eterėje skamba bosas, Brusas Springsteinas. Ir mes artėjame prie ketvirtos popiet, laikrodžiai rodo 15:44.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Plius kalendorius. Viena data, birželio 10-oji ir skirtingi metai. 1752-aisiais vienas įspūdingiausių ir keisčiausių pasaulio mokslo bei istorijos įvykių nutiko būtent šią dieną. Benjaminas Franklinas jis atliko eksperimentą su aitvaro audros metu ir norėdamas įrodyti, jog žaibas elektra, jis įsiautėjančią audrą paleido šilkinį aitvarą. Kai žaibas trenkė netoliese, virvės plaušeliai pasišiaušė nuo elektros krūvio ir Franklinas, pridėjęs krumplį prie rakto, išgavo elektros kibirkštį. Neįtikėtinai pavojingas eksperimentas, pats mokslininkas šio eksperimento metu galėjo žūti, ne tik įrodė žaibo prigimtį, bet ir leido išrasti žaibolaidį, o vat jau žaibolaidis išgelbėjo milijonus pastatų visame pasaulyje. Keliamės į 20 amžių ir šį kartą apie Janis Joplin. Būtent šią dieną, 66 metais, birželio 10-ąją, San Francisco salėje, Avalon Ballroom įvyko pirmasis istorinis Janis Joplin koncertas su grupe Big Brother and the Holding Company. Ir būtent nuo šios dienos, kaip atspirties taško, prasideda didžioji jos kelionė į roko šlovės Olimpą. Ir jeigu daugybė Janis Joplin repertuare dainuojamų kūrinių sudaro perdirbiniai, tai yra anksčiau išleistų kūrinių naujos versijos, tai aš norėčiau atsisveikinti su kūriniu, kuris yra originalios kūrybos, tai yra kūrinys, kuris buvo išleistas 70-tų rudenį, Move Over. Jis netrukus pasigirs Plius eteryje, tai iki rytojaus.

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele bulvių ir kukurūzų traškučiams 50, kosmetikai 50, o kūdikių prekiams taip pat net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Valstybės sąskaita, kaip pripažino teismas, neteisėtai dantų implantų susidėjęs buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys ir buvęs kariuomenės gydytojas Šarūnas Ratkus apskundė piktnaudžiavimo byloje jų atžvilgių priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Tai patvirtino nuteistųjų advokatai, jų klientai byloje siekia išteisinimo. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Rupšys dantų neteko ne dėl staigios traumos tarnybos metu, dėl lėtinio susirgimo, todėl nebuvo pagrindo jų implantuoti ir protezuoti valstybės lėšomis. Lietuvos bankas kelia idėją įvesti papildomą mokestį tiems, kurie perka būstą ne sau gyventi, o investicijai, pardavimui arba nuomai. Teigiama, kad dabar nekilnojamojo turto rinka ypač aktyviai kainos auga sparčiau nei pernai, o toks mokestis apramintų rinką, sumažintų paklausą, ją pasivytų pasiūlą, galėtų lėtėti kainų augimas. Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad idėją svarstyti būtų galima, tačiau šis mano, kad reikalingesnis būtų platesnis nekilnojamojo turto mokestis.
1: Tikrai kviesime ir poną Šimkų į komitetą, kad išplėtotų, galima būtų svarstyti, bet manau, kad nereikia išradinėti lietuviškų dviračių. Yra nekilnojamas turtas, tai turi būti mokestis, o ne kurti dar kažkokie aplinkiniai. Vatikane nesenai išvažiavo tarptautinis valiutos fondas. Jie mums 22 metus tą rašo. Nu, mes visą laiką padarom ką nors atvirkščiai. Faktiškai mes nekilnojamo turto nepadidinom, mokesčius sumažinom.
0: Tuo metu ekonomistas Aleksandras Izgorodinas mano, kad mokestis už investicinį turtą būsto kainų augimo nepristabdyto, labiausiai pakenktų nuomininkams.
2: Iš vienos pusės aš sutikčiau, kad šiuo metu Lietuvos NT rinka yra šiek tiek perkaitusi ir tas perkaitinimas vyksta būtent investicinio būsto segmente. Tam tikras reguliavimas yra reikalingas. Iš kitos pusės aš matyčiau ir nemažai riziko tokiam pasiūlymui. Tas naujas mokestis jis beveik niekaip nepristabdys NT rinkos dinamikos, nesumažins žmonių noro pirkti investicinį būstą, kadangi daug kas tikisi, kad NT kainos kils toliau, bet finale mokestis bus perkeltas ant nuomininkų. Pečių.
0: Lietuvos banko teigimu šiemet būsto kainos auga dvigubai sparčiau nei prieš metus – apie 15%. Įtarus dronų skrydžius du į Rygą skrydė lėktuvai vakar buvo nukreipti į Talino oro uostą. Iš vakarėse ši informacija nebuvo patvirtinta. Į Estijos sostinę vietoj Rygos iš pradžių nuskrido keleiviai iš Oslo ir Katanijos. Vėliau lėktuvai vis dėlto pasiekė ir Rygą. Valstybinės oro erdvės kontrolės bendrovės atstovas patvirtino, kad skrydžiai buvo nukreipti dėl pranešimo apie pastebėtą droną. Laikantis nustatytos tvarkos, oro eismas Rygos oro uoste maždaug pusvalandžiui buvo sustabdytas, o vėliau atnaujintas. Dronas taip ir neaptiktas. Popiežius Leonas XIV Ispanijoje pagerbė du Barcelonos paminklus. Vidurdienį jis meldėsi kalno viršūnėje esančioje Abatijoje, o vakare aukos mišes garsiojoje Sagrada Familija bazilikoje, minint jos architekto Antonijos Gaudi mirties šimtmetį. Šį vakarą atidaromas ir Šventosios šeimos bazilikos bokštas, kurį baigus statyti, bazilika tapo aukščiausia pasaulyje bažnyčia. Šiuose iškilmėse dalyvaus ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda. Apie orus Lietuvoje, rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnėje, temperatūra naktis svyruos nuo 9 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Studiją ir aš jau sugebėjau papulti netgi įspūsti kažkaip šiandien labai daug automobilių mieste. Gal kažkokie kamštukai ar avarijos, nežinau, bet bent jau sostinė, turėkite omenyje, kad kantrybės greičiausiai keliaujant po darbų namus šiek tiek reikės daugiau nei kad visada.
1: Aha, ir net jeigu ieškosite, kur prisiparkuoti automobilį mieste, tai irgi yra truputėlį sudėtingiau. Jo šiandien iš tiesų nebuvo taip paprasta, nors Audrius dažniausiai juokiasi, kad ten tokia aikštelė, kur aš parkuoju, visai yra vietos, bet kai atvažiavau, tai taip viena viečiukė tik liko man, tai džiaugiausi, kad bent jinai buvo.
0: Žinojo, kad tau reikia palikti.
1: Kad reikia į darbą.
0: Taip, ypatingam žmogui. Gerai, mes pradėdami laidą visuomet norime jūsų pažinti su šiokia tokia nauja muzika, ar ne? Tai yra Vieno Plus fonotekos naujienos, kūriniai, kurie gal dar net nėra girdėti jums, skambėję. Mes norime ir pakroti tą dainą jums, ir šiek tiek daugiau papasakoti apie ją, supažindinti. Taigi, ką mes šiandien grosim?
1: O šiandien mes grosim dainą Love Bites Back. Ir tai yra viena naujausių Britų soul ir pop atlikėjos Luzianne dainų, pasirodžiusi dar 2026 metų kovą.
0: Neseniai.
1: Taip, visai neseniai. Ir kūrinys pasakoja apie labai pažįstamą situaciją tikriausiai mums visiems, kai žmogus tik praradę supranta, ką iš tiesų turėjo.
0: Oi, čia su meilė labai dažnai taip.
1: Labai. Ir iš tiesų ir pati Luzianne yra sakiusi, kad dainos idėja ir gimė iš tos minties, kad kartais mes tą stabilumą ir ramybę santykiuose supainiojam su tokiu kaip nuoboduliu ir galvojam, kad kažkas gali būti geriau. Ir tik tada, kai viskas pasibaigia, mes suprantam, kad vis dėlto tai buvo tikroji meilė.
0: Žinai, kaip žmonės galvoja, visur gerai ten, kur tik mūsų nėra.
1: Aha, pas kaimyną
0: žalės. Viskas būna. Muzikinė prasme Love Bites Back sujungia šiuolaikinį pop skambesį su atlikėjos pamėgtais soul, jazz ir bliuzo elementais. Daina prasideda santūriu pianinu, vėliau išauga į sodrų kūrinį su gitaromis pučiamais įsiryškiu priedainiu. O mes šiek tiek jos jau paklausę, nutarėm su Akvile, kad tai yra praktiškai Amy Winehouse kopija.
1: Aha, nu gal ne kopija, bet tikrai labai panašu. Aha,
0: bet galėsite tuo įsitikinti ir jūs bei įvertinti, žinoma.
1: Taip, paklausom.
2: Nauja daina pliuse.

0: Maksimoje duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Krekenavos šašlykas ledai padelyje klasika, bulvių traškučiai Estrel ir gazuotas vanduo Birutė žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
0: Ačiū savaitgalis Maksimoje birželio 11-14 dienomis su ačiū kortele. Avokadai ready to eat well done, €39. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O pieno produktams auga 15% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: 16:29, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė mums pasakoja, kodėl staiga užsimota naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio departamentą, prieš tai net neinformavus jo vadovybės.
1: Seimo sveikatos reikalų komitetas ragina vyriausybę stabdyti planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą, o jo funkcijas paskirstyti sveikatos apsaugos ministerijos institucijoms. Taip pat paveda atlikti vertinimą, kokį poveikį padarys departamento pertvarka. Apie tai kalbame su sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė. Tai gal pirmiausia, iš kur atsirado šita iniciatyva naikinti departamentą?
2: Tai yra vyriausybės iniciatyva, kad funkcijas perskirstyti ir efektyvinti šitą sritį.
1: Kurios konkrečiai funkcijos buvo vykdomos neefektyviai?
2: Šiaip efektyvumas ir nebuvo vertinamas. Matoma, kad vis dėlto problematika auga ir ieškoma sprendimų sveikatos sektoriuje.
1: Ar tikrai tas funkcijų išskirstimas sveikatos apsaugos ministerijai, nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui padės didinti efektyvumą, juolab, kad minite ir tai, kad būtent tiek narkotikų, tabako ir alkoholio problema visuomenėje gilėjanti yra?
2: Mintis ir yra, kad stiprinti problemų sprendimą. Vaizdžiausiai būtų per prevencijos prizmę šitą aiškint arba per stebėsenos prizmę. Tai yra tos dvi sritys, kurias atlieka ir kitos visuomenės sveikatos institucijos, tik tai tiek, kad dabar yra truputėlį išskaidyta, kad psichikos sveikata visą eina atskirai, o psichoaktyvių medžiagų prevencija, kas visgi yra irgi psichikos sveikatos dalis, eina kitoje institucijoje. Dėl to ir manoma, kad būtų geriau, kad viskas būtų viename, o ne skirtingose institucijose ir tada jom bendrauti. Ir lygiai taip pat ir su stebėsena, kad yra įstaiga, kuri vykdo stebėseną, tai ir tą dalį duoti vis dėlto jai. Ir ta visa ta intelektinė potencialą.
1: Kokiu stadijoje šitas projektas yra? Ar čia jau parengti teisės aktai, ar dar tik tai vyksta diskusijos ir kodėl vadovė departamento apie naikinimą sužinojo tik tais prieš kelias dienas?
2: Projektai, matyt, kaip ir nėra teisės aktų, dar parengtų projektų, dar yra visiškai parengiamoje stadijoje, o tikriausiai šito klausimą tiksliausiai klausti būtų Lietuvos vyriausybės kanceliarijos, nes tai yra jų įstaiga ir jie ir yra šito sprendimo kaip ir iniciatoriai.
1: Jeigu šita pertvarka įvyksta, tai koks likimas tuomet lauktų departamento darbuotojų?
2: Dabar iš viso po šios dienos Seimo sveikatos reikalų komiteto posėdžio, tai kaip ir stabdosi viskas, ko gero bus prašoma audito, bet netgi ir pagal pirminį variantą, tai yra tikrai ilgas procesas. Iš karto darbuotojams tikrai nieko neturėtų pasikeisti ir su vadove kalbėjome apie tai, kad vis dėlto tai darbus tos reikia tęsti. O dėl perkelimo visų procedūrų, tai kai įstaigos yra reorganizuojamos, tai be abejonės, kad darbuotojus tai paliečia.
1: Kalbant apie finansavimo klausimą, kiek ši organizacija padėtų sutaupyti?
2: Visiško tikslių skaičiavimų nebuvo daryta, bet pagal kitų patirtis būna apie 20-30% nuo biudžeto būna sutaupama. Jeigu administracinis aparatas mažėja, tai tada tikriausiai atsiranda galimybė atlyginimų didėjimui.
1: Vis tiek žiūrint laike, kada pradėta kalbėti apie narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamento naikinimą?
2: Žinokit, aš jums galėčiau tikrai dar kartą nukreipti į kancelių vyriausybę.
1: O ministerija kada sužinojo apie tai?
2: Ministerija kada? Prieš gal porą mėnesių.
1: Ir tikrai visos šitos reorganizacijos nėra susiję su kokiu nors susidorojimu, nes viešumoje vis girdisi kalbos, kad departamento vadovė nesutarė su savo pavaduotoja.
2: Ne, čia žinokit, man atrodo visiškai kitas klausimas, kad vadovė ten nesusitarė su pavaduotoja, tai yra tokių kalbų, bet kad tai čia yra su tuo susiję, niekaip negalėčiau surišti.
1: Čia buvo sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Skatinam grožį vežimus, nes Maksimoje grožio mugė Birželio 3-24 dienomis. Plaukų priemonėms L'Oreal L7, kosmetikai Margarita, kosmetikai Nivėja bei kosmetikai Dove 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Paskanauk pasaulio. Išbandyk savo jėgas Azijos virtuvėje. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 500 gramų Chow Mein makaronų XXL, tik euras 69. 400 gramų ledų su kartuočiais, tik 2,49. O 600 gramų korėjietiškų lietai virtų barbekiu kiaulieno šonkaulių, tik 5,99. Azijos įkvėpta egzotiška įvairovė. Lidl verta.
5: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
6: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: vienas plus.
1: Sveiki, mėlyjei, dabar yra 16.45 minutės, džiaugiamės, kad esate čia su mumis, su M1 Plus ir neveltui ši potėme vadinasi pokalbių departamentas, nes mes su Audriumi mėgstame truputėlį pasidalinti kažkokiam įdomiom naujienom su jumis, arba galbūt, sakyčiau taip, kas mus sudomino.
2: Jo, ir keistos gali būti, tai žodžiu, tai tikrai nebus politika, nebus sportas, nebus nelaimės kažkokios detektyvai, katastrofos ir panašiai. Na, tokios lengvos temos arba netgi keistos, kur galvotum, na, taip tikrai neįmanoma, kad taip nutiktų vakar, vat pasakojom, kai bėgo vienas vairuotojas
1: išgėręs
2: nuo policijos, o šoko pas krokodilą į namus, nu žodžiu.
1: Ir vis tiek kažkaip pabėgo, po to vis tiek jį pagavo.
2: Keistos istorijos. Gerai, tai šiandien mes ką papasakotim?
1: Šiandien aš tai noriu pasidalinti apie mūsų pirmykščius, aš negalėčiau tai pavadinti žmonėm, bet gal pasakyčiau gyvūnus, mokslininkai tai vadina gyvūnus.
2: Tokia labai gili tema šiandien, aš bandžiau netgi taip pat klausydamas aiškintis, kaip ten kas, tai va dabar dar kartą pabandysiu.
1: Sudėtingai suprast,
2: ne?
1: Gerai, tai Cambridge'o universitetas, jisai atrado, žodžiu, mokslininkai, kad labai įdomi yra istorija apie pirmuosius gyvūnus žemėje, tai kad prieš 574 milijonus metų, nu įsivaizduokim, kosmosas, labai senokai, Ediakaro periodo gyvybės formos galėjo ilgai beveik nesikeisti ir dauginosi jos nelytiniu būdu, o labiau sakyčiau kaip kaip augalai, žinai, kaip braškės, kaip išleidžia tuos savo tokius ūglius ir jos taip dauginasi. Bet jie vis tiek tai vadina gyvūnais, nes pasirodo gyvūnai nebūtinai turėjo turėti ten burną, lytinius organus ir panašiai. Jie tiesiog dauginosi ir dėl to jos vadina gyvūnais ir pagal tai sprendžia, pagal kokios buvo fosilijų įspaudai kokie. Tai čia dar galima matyti ginčytis, bet patys mokslininkai teigia, kad vat tais laikais nereikėjo lytinio būdo, kad būtų žemė augosi, dauginusis ir kad pagaliau kažkada atsirastų ir žmonėje, ir gyvūnėje, ir visa kita.
2: Įsivaizduoju, grįžta mokslininkas pa žmoną vakare, sėdi prie vakarinės stalo ir sako, nereikėjo daugintis lytiniu būdu.
1: Vaikų neturėsim, darysim klonus, kaip braškės.
2: Bet kai kas atsikelia ryte, vieni eina troleibuso vairuotojų, kiti aiškintis prieš kiek ten milijonų metų?
1: Tiksliai to, pasakysiu, 574 milijonai.
2: Jo, prieš tiek metų kaip ten augaliukai ką veikia?
1: Augaliukai. Ir vat matai, jie vadina gyvūnais. Jo, tai yra taip keista, ar ne?
2: Neką mažiau keista situacija ir istorija nutiko su Air Canada bendrovė. Vienas iš jų pilotų, kapitonas Goofy Wallace'as, buvo dabar jau apkaltintas oficialiai, kad net 16 metų, nuo 2009 iki 2025, skraidė neturėdamas pagrindinės licenzijos, kuri Kanadoje yra būtina didelių keleivinių lėktuvų kapitonams.
1: Vat, 16 metų, eik tu sau.
2: Sunku patikėti, kaip tai yra įmanoma, ne? Bet vat, prašau jums tikrą istoriją. Žodžiu, visiškai atsitiktinai paaiškėjo viskas, per rutininį dokumentų patikrinimą buvo pastebėti neatitikimą ir tada Air Canada pilotas, žinoma, nedelsdama nušalino nuo darbo, pranešė, kad situacija transporto priežiūros institucijoms buvo dabar jau žinoma, atliko piloto auditą ir, na, pareiškė, kad saugumas tikrai nenukentėjo, kaip galėjo nenukentėti, neaišku, jeigu skraido pilotas, kuris neturi licenzijos, bet jam tai pavyko padaryti ir įdomu tai, kad paskaičiavo netgi ir kiek šis vyrukas pinigėlį uždirbo per tuos 16 metų, o visai solidi suma. Beveik 3 milijonai Kanados dolerių, vat iš atlyginimo, neturėdamas teisės dirbti. Jeigu sukat galvą, ką veikti gyvenime, prašau.
1: Pradėkit pilotuoti.
2: Net jeigu neturit licenzijų, nieko.
1: Gali būt, kad 16 metų galbūt taip pilotuosit, neturėdami licenzijų ir puikiai seksis ir uždirbsit beveik 3 milijonus eurų. Ir, atsiprašau, dolerių.
2: Kanados dolerių, jo. Ir tai nėra vienintelė situacija. Jau tokių yra buvę ne viena. Pavyzdžiui, švedas Tomas Almė buvo sukaupęs 10 tūkstančių skrydžio valandų keleiviniuose lėktuvėse, neturėdamas galiojančios komercinio piloto licenzijos. Bet irgi susizgrybo, kažkaip patikrino dokumentus ir tiesiai oro uoste Amsterdame 2010-aisiais sako, viskas užteks draugelį skraidyti. Gal išsilaikyk teisės pradžiai.
1: Prisiskraidė, žodžiu, tai čia panašiai būtų kaip daktaras, neturėdamas licenzijos, operuoja smegenis, ar ne? Kažkaip taip mes išnekėjom su tavim. Vat,
2: nu, žodžiu, linkime nepatekti į tokį lėktuvą ir keliauti į saugiai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 9-15 dienomis su Ačiū kortele. Trešnis 4,99. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O saldžios grietinėlės rokiškio sviestas 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių, o dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba mydermashop.eu.
4: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. Kilogramas rokiškio pusrebės naminės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer tik 8,99. Lidl vertė.
5: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, birželio 23.

3 minutės belieka iki 5, 5 plus 200 sekundžių informacijos. Aurelija Gintautaitė jų metu pasakos be kitų naujienų ir kokius pasiūlymus galimiems koalicijos partneriams turi demokratai.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai Vilniuje pradėjo oficialias derybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Į derybas atvykęs demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sakė, kad tarp jų pasiūlymų vyriausybės programai yra šeimos paketas, biurokratijos mažinimas, socialinė parama tiems, kam jos reikia. Jis taip pat tvirtino, kad demokratai norėtų platesnės vyriausybės pertvarkos nei dviejų ministrų pakeitimas. Demokratų valdyba vakar vakare oficialiai palaimino koalicijos derybų pradžią. Ketvirtadienį planuojamas jau trišalis socialdemokratų, valstiečių ir demokratų derybininkų susitikimas. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba antradienio vakarą užkardė kibernetinį incidentą, kurio metu galėjo nutekėti 40 000 įrašų apie šalies medikus. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė sako, kad kibernetinis incidentas fiksuotas tarnybos valdomoje informacinėje posistemėje. Nuo jo pradžios per 41 valandą buvo suvaldytas. Pasak ministrės, pirminiais duomenimis pats incidentas įvyko sekmadienį pirmadienio, pažeidimas pastebėtas naktį iš pirmadienio į antradienį.
1: Buvo atliktas neautorizuotas prisijungimas, galėjo būti pasiekta specialistų profesinė ir kontaktinė informacija, daugiau nei 62 000 įrašų, įstaigų administratorių duomenys, apie 156 duomenys, pakopinių kompetencijų duomenys iki 365 ir sisteminiai techniniai metaduomenys. Kol kas laukiame tikslesnės informacijos ir noriu pabrėžti ir akcentuoti dar kartą, tai nėra centrinė e-sveikatos sistema, kurioje saugomi jautrus pacientų duomenys.
0: Institucijos ir sistemą prižiūrintys tiekėjai atjungė išorinę prieigą, išjungė lokalius prisijungimus, deaktyvavo prieigos raktus ir ėmėsi kitų saugumo priemonių. Registrų centro e-sveikatos departamento vadovas Domantas Ozerenskis taip pat tikina, kad e-sveikatos duomenys bent jau kol kas yra saugus.
2: Vis pasigirsta viešoje erdvėje, kad kažkokie yra nutekėjimai ir su sveikatos duomenimis, tai to tikrai nėra šiai dienai. E-sveikatos prisijungimai centrinės e-sveikatos, kurią administruoja ir tvarko registrų centras, yra saugus per valdžios vartus arba mobilų parašą ir kitomis saugiomis priemonėmis, tai tačiau stebint visą sistemą sveikatos, kurioje dalyvauja tikrai daugybė skirtingų integratorių, tiek gydymo įstaigų, vaistinių, laboratorijų. Mes tikrai matome, kad yra tobulintinų vietų, galbūt yra ir silpnų taškų.
0: Apie incidentą informuotas Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, premjerė bei generalinė prokuratūra. Lietuva kalbasi su Latvija ir Estija dėl bendrų kritinių elektros įrangos atsargų. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pripažįsta, kad reikalingas ilgai gaminamų elektros transformatorių ir šuntinių reaktorių bei kitų įrenginių rezervas, kuriuos Baltijos šalis galėtų dalintis, jei dabartinė infrastruktūra nustotų veikti, pavyzdžiui, dėl techninių nesklandumų ar sabotažo. Pasak ministro, dėl pačios atsinaujinančių išteklių jėgainių plėtros pasaulyje vyrauja didelė konkurencija dėl transformatorių pastočių, kurių gamyba trunka 2-3 metus. Popiežiaus Leono 14 vizitas Ispanijoje artėja prie kulminacijos. Tikintieji rikiuojasi gatvėse, laukdami, kol popiežius pašventins pagaliau baigtą statyti Sagrada Familija bažnyčios bokštą, minint 100-asias bažnyčios architekto Antonijos Gaudžio mirties metinės. Bažnyčios statybos truko 144 metus. Užbaigus aukščiausiai iš 18 šventovės bokštų, bazilika pasiekė visą savo 172,5 metrų aukštį. Dabar tai ne tik aukščiausia bažnyčia pasaulyje, bet ir aukščiausias pastatas Barselonoje. Ir apie orus, ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, rytinios rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: Žiūrėkite, kokią grupę ką tik skambėjo pliuse.
1: Taip, tavo mėgstamiausia.
0: Pati geriausia pasaulyje.
1: Kur Audrius galėtų kiekvieną koncertą eiti, nors žino viską tiesiog
0: taip,
1: mintinai.
0: Taip, ir vėl eičiau, ir dar kartą po to dar eičiau, ir viską ir žinočiau, dar eičiau.
1: Ir jau nuėjęs, jau pirktum kitų koncertų bilietus.
0: Taip, būtent taip ir būtų. Tai buvo Coldplay, Sky Full of Stars, na, dar to žvaigždėto dangaus reikia palaukti, nes dar tik 11 minučių po penktos. Linkėjimai visiems esantiems galbūt kamštyje, gal dar ir darbę su radio stotimi M1 Plus. Mes norim jums papasakoti vienos puikios, gražios dainos istoriją, įdomių faktų, kurių galbūt net nežinojote.
1: Taip, ir galime

0: atrodo, dar taip neseniai buvo pristatyta.
1: Aha.
0: Kažkaip per greit gyvenimas bėga.
1: Aha,
0: mėlėjai.
1: Iš tiesų. Mm-hmm. Kažkaip atrodo, sustok akimirką žemynga.
0: Va.
1: Ir būtent todėl dainos priedainis ir ragina nebijoti ir tiesiog šokti. Ir įdomu tai, kad pirmoji dainos eilutė There's only so much you can learn in one place. Tarsi pratėsia tą temą, kad, kurią Madonna ir sako, kad buvo palietusi 86 metų hite ir abi dainos kalba apie asmeninį augimą, laisvę, drąsą ir kad galima rinktis tą savo gyvenimo kelią ir reikia drąsiau jį rinktis.
0: Tokia, sakyčiau, labai ir šiem laikam aktuali tema, ar ne, šios dienos yra daug žmonių dabar kaip tik dvejoja ir visi yra koučeriai variausių, raginami, kad eik, daryk, pirmyn, tu galėtų pasieksi ir panašiai, ne? Dar vienas įdomus faktas susijęs šį kartą su vaizdo klipu, jis buvo nufilmuotas Japonijoje, Tokijoje, tuo metu, kai Madonna gastroliavo su nuostabiu Confessions Tour turu, o pagrindiniu klipo akcentu tapo parkūras. 2006 metais ši sporto šaka dar tik pradėjo skverbtis į populiarią kultūrą, todėl Madonna kaip ir tapo viena pirmųjų pasaulinio lygio popžvaigždžių panaudojusi parkūro elementus muzikinėme klipe. Gal dar ir dėl to Jump buvo tuomet dažnai rodoma sporto, ekstremalių renginių transliacijose, o pati daina įgijo tokią papildomą laisvės ir judėjimo simboliką. Na ir apskritai tokia energinga yra šokinė daina, kuriuo, manau, tikrai gerai tiks palydėti, pavyzdžiui, jūs po darbų į namus.
2: Dienos dainos istorija.

0: Hei, tai jeigu dabar mūsų klausotės ir naršote telefone, tai atsidarykite pigu.lt programėlę.
1: Kodėl? Kodėl tai reiktų padaryti dabar?
0: Kodėl? Nes tai dabar vyks

0: mėgsta būtent pirktynės.
1: Pirktynės.
0: Taip, ir tai yra mažas kainos ir išties labai dideli pasiūlymai. Ir jei dar nesate Pigų Plus narys, tai pats laikas juo tapti.
1: Taip, tik per programėlę su specialiu nuolaidos kodu gausite neįtikėtiną net 50% nuolaidą interjero ir virtuvės prekiams. Dar kartelį pakartosiu, gal neišgirdot. 50% nuolaida.
0: Vau, wow, pats laikas atsinaujinti. Ir taip, taip, tai yra pusė kainos.
1: Taip, labai lengva matematika.
0: Taip, ir plius, jei ieškote naujo šaldytuvo, tai yra puikus talpus Beko modelis vietoje tik už 455 eurus. Su Pigų Plus kainuoja iš viso tik 385 eurus. Tai čia kosmosas.
1: Galit pagalvoti, kad tai tiesiog nėra realu, bet tai yra realu. Nepraleiskite progos, nuolaidų audra Pigų LT truks tik kelias savaitės.
0: Taip, taip, tai čiupkite telefoną, išsirinkite savo svajonių baldus ir nusipirkite per pigu.lt.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Kercher sauso ir šlapio valymo dulkių siurblys 90 eurų. AEG 10 kg skalbyklė 648 eurai. O Samsung 75 colių UHD televizorius 536 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: 17:25 minutės. Mes visiškai netrukus papasakosiu jums apie šios dienos bei artimiausios paros orą, o taip pat norime priminti jums, kad vasarą mėgautis reikia saugiai. Pasirūpinkite odos apsauga su aukščiausios apsaugos ir kokybės SPF Color Science, o daugiau rasite informacijos svetainėje mydermashop.eu.
1: Ir kokiegi tie ketvirtadienio orai? Daug kur palis, vietomis smarkiai. Kai kur perkūnija, temperatūra naktį 9-15 laipsnių, 14-19 rytiniuose rajonuose, vietomis 20-25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Kaune bus 14, Šiauliuose 13, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 12 laipsnių šilumos. Na, o dieną Vilniuje šils kiek daugiau, bus 25 laipsniai, Kaune 23, Šiauliuose 17, Panevėžyje 19, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
0: Taigi, kaip žinia, ne visi SPF kremai veikia vienodai, todėl atkreipkite dėmesį, kad jūsų SPF kremas turėtų visą reikalingą apsaugą. Būtent toks ir yra Color Science.
1: Taip, ir nepamirškite, kad SPF reikia naudoti net ir apniukusią dieną, taip kaip yra bent jau šiandien Vilniuje, nes ir
0: SPF... Ir pro debesis eina tie spinduliai.
1: Tikrai eina ir tikrai turi apsaugoti mus ne tik nuo ultravioletinių spindulių, bet taip pat nuo UVA, UVB spindulių ir nuo mėlyno šviesos, kurią mes gauname tiek iš kompiuterių, telefonų ir panašiai. Tad lengvos tekstūros kasdieniam naudojimui labai rekomenduojamas SPF iš Color Science, nes ten yra pažangi apsauga jūsų odai. Daugiau informacijos rasite mydermashop.eu.
2: Muzika, kurią jauti? M1 plus.

0: Rubrika Verslas pristato savy.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Aurelija Gintautaitė. Ilte pradeda teikti paskolas nukentėjusiems nuo degalų krizės. Latvijoje birža išeina pirmoji valstybės valdoma bendrovė. Turtingiausi pasaulio gyventojai kaltinami ypač didelę žalą gamtai. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Susisiekimo ministerija pristato nuo kitų metų pradedančią veikti e-tolling sistemą ir tikina, kad jai vedus už kai kuriuos krovininius automobilius ir techniką reikės mokėti net mažiau nei šiuo metu. Anot ministerijos, e-rinkliavos lengvatoms ir koeficientams dar turės pritarti Seimas. Taip pat tikinama, kad nuo kitų metų pradėsinti veikti e-tolling sistema bus konkurencinga ir panašaus dydžio kaip Europos Sąjungoje. Vyriausybė jau yra nustačiusi e-rinkliavos skaičiavimo metodiką, ją sudarys infrastruktūros priežiūros ir CO2 emisijų dedamosios. Ji priklausys nuo nuvažiuoto atstumo, bus apskaičiuojama remiantis transporto priemonių GPS signalais bei keliuose įdiegtomis kameromis, kurios stebės sunkiasvorio transporto judėjimą. Netaršus sunkusis transportas bus atleistas nuo CO2 dedamosios, bet mokės infrastruktūros dedamąją. Žadama, kad rinkliavos dydžiai bus apskaičiuoti ir patvirtinti birželio 30-ąją. Ją sumokėti bus galima interneto puslapyje ar specialioje mobilioje programėlėje. Nacionalinis plėtros bankas Ilte pradeda teikti paskolas nuo konflikto artimuosiuose rytuose pasekmių. Vyriausybės nuomonė labiausiai nukentėjusiam verslui ir ūkininkams. Bendra paskolų, kurių dalis bus lengvatinės apimtis, siekia 100 milijonų eurų. Anot ekonomikos ministerijos, tai turėtų padėti užtikrinti verslui apyvartinės lėšas ir tęsti veiklą sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis išaugus kūro bei energijos kainoms. Paskolų metiniai palūkanų normai bus taikoma 70% nuolaida. Šios lengvatinės sąlygos bus taikomos turizmo, baldų, tekstilės, medienos, plastikų, metalų gamybos, taip pat maisto produktų gamybos ir kitiems energetiškai imliems sektoriams. Atsakomybės ir žalos atlyginimo dėl nekokybiškų prekių Lietuvoje ateityje būtų galima reikalauti ne tik iš gamintojų, bet ir pavyzdžiui iš importuotojų ar platintojų. Dėl žalos atlyginimo galėtų kreiptis ne tik patys tokių gaminių vartotojai, bet ir kiti gyventojai, prekės padarytų žalą jų sveikatai ar turtui. Už tai balsavo Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritaręs Europinės direktyvos dėl atsakomybės už nekokybiškus gaminius perkelimui į Lietuvos teisę Civilinio kodekso pataisoms. Jei Seimas jas prims, pataisos įsigalios nuo šių metų gruodžio 9-osios. Latvijoje vykdomas pirmasis valstybei priklausančios bendrovės viešasis akcijų pasiūlymas. Latvijos infrastruktūros statybos ir priežiūros bendrovė Lau Infragrup investuotojams ketina pasiūlyti beveik 6,5 milijono akcijų. Po to įmonė bus įtraukta į prekybą Nasdaq Ryga Baltijos pagrindinėme sąraše. Vienos akcijos kaina sieks 57 centus. Akcijų siūlymas bus skirtas mažmeniniams investuotojams visose Baltijos šalyse, taip pat kvalifikuotiems institucinėms investuotojams pagal prospekte nustatytas sąlygas. Bendrovės veikla apima kelių priežiūros paslaugas, taip pat statybos ir gynybos infrastruktūros projektus. Berlyne bus įsteigtas naujas konsorciumas siekiantis sukurti naujos kartos naikintuvą kaip alternatyvą šią savaitę žlugusiam Europos projektui. Tai agentūrai AFP patvirtino Europos orlaivių gamybos gigantas Airbus. Šios bendrovės vadovaujamas 8 įmonių aljansas, pavadintas TeamGen6, daugiau informacijos apie galimą projektą pateiks oficialioje pasirašymo ceremonijoje aviacijos parodoje Berlyne. Teigiama, kad šis projektas pakeis problemų turėjusią programą, kurios po kelis mėnesius trukusių įtampų tarp dviejų pagrindinių dalyvių Airbus ir Prancūzijos Dassault, šią savaitę atsisakė Berlynas ir Paryžius. 8 įmonės jau nusiuntė Vokietijos gynybos ministrui pozicijos dokumentą, kuriame išdėstė savo viziją dėl 6-osios kartos orlaivių projekto. Turtingiausių pasaulio gyventojų valdomas turtas daro neproporcingai didelę žalą klimatui palyginus su likusių žmonių valdomais objektais. Tokį Greenpeace atliktą skaičiavimą skelbia The Guardian. Anot organizacijos, superturtingieji yra atsakingi už didžiulę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. 1% pasaulio žmonių per savo akcijų paketus ir investicijas kontroliuojantis apie ketvirtadalį visų pasaulio metinių emisijų per metus padaro beveik trilijono Amerikos dolerių vertės žalą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamių verslo naujienų portale 15 min.
0: Jeigu ieškote didesnio verslo finansavimo be nekilnojamojo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo, paklausykit.
2: Savi siūlo verslo paskolą su valstybės parama ILTE, portfelinės garantijos 3. Iki 100 tūkstančių eurų lengviau prieinamos sąlygos, o trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanos vos 8%. Užsukite į savi.lt ir gaukite pasiūlymą per vieną darbo dieną.

0: Tik šį savaitgalį pirk senukų fizinėse parduotuvėse ir gauk 5 eurų kuponą kitam apsipirkimui. Kuponą galėsi panaudoti pirkinių krepšeliui nuo 75 eurų. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
3: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Maggi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima – tai, ko reikia.
4: Esi tai, ką žiūri. Atras save su žmonės cinema. Žiūrėk daugiau nei 900 rinktinių filmų visą vasarą tik už 3 eurus. Be reklamos, be įsipareigojimų. Geram kinui yra laiko. Žmonės cinema.

0: ką, metas pasikalbėti apie tą kiną, pasižiūrėti, kaip mūsų klausytojai gerai išmano kino frazes ir ar pasižiūrėti ir atspės mūsų šiandieną išrinktą paslėptą
1: filmą apskritai ir žiūri kino, filmus, serialus, domisi tuo dalyku. Beje, kokį paskutinį gerą filmą matei? Kad sakiau, šitas geras, patiko tikrai.
0: Serialą paskutinį galėtų.
1: Serialą, o filmą?
0: Filmą. Galvoju, kada paskutinį kartą filmą žiūrėjau, iš tikrųjų gan seniai.
1: O,
0: aha,
1: kaip netikėta.
0: Bet serialą, pavyzdžiui, tikrai galiu pasakyti, Mobland, man labai patiko, Guy Ritchie.
1: Jo, šitas
0: labai veiksmo. Jeigu mėgstat veiksmo filmus arba serialus, tai rekomenduoju. Ir
1: bet pagrindinį. Man sakė, kad Titaniką žiūrėjai su servetėlėm.
0: Kažkada yra buvę.
1: Nu va, matai.
0: O tai kaip galima Titaniką be servetėlių žiūrėti?
1: Ne.
0: Kur po to tas ašaras dėt? Į delniuką susirinkti?
1: Nebent. Gerai, mes šį kartą tikrai turim filmą, ne serialą.
0: Taip.
1: Tai yra tikrai ne Titanikas.
0: Ne.
1: Bet taip pat absoliučiai nuostabus filmas, kurį turbūt didžioji dalis yra žmonių matė. Jeigu nematė, tai būtinai turit pažiūrėti.
0: Tuo
1: sužinosim, koks tai filmas, bet prieš tai trumpas apie pasakymas.
0: Tai iš kart tik norim paminėti, kad griebkite telefonus ir skambinkit 1-829, jeigu jau atpažįstate, apie kokį filmą mes kalbam. Ir tai yra absoliučiai legenda filmas, sakyčiau. Tai yra didmestis augantis kaukėtas herojus susiduria su chaotišku nusikalteliu, kuris nori ne pinigų, kaip dažniausiai nori nusikalteliai, o parodyti, kad visuomenės taisyklės gali labai greitai subrėti. Ir toks tas filmas, jis toks tamsus, bet labai toks įkvepiantis ir parodantis tą tvarkos ir chaoso kovą. Ir ten yra tokia ne pagrindinė scena, bet pagrindinė frazė tokioje scenoje, kur blogiukas pasakoja skirtingas savo veido randų kilmės istorijas ir vienoje pagrindinių tų istorijų jis pamini savo tėvą, kuris jam sako:
1: Why so serious?
0: Taip, jeigu lietuviškai, tai ko toks rimtas? Ir aš manau, kad mūsų tikrai jau klausytojai žino, apie ką mes kalbam, nes net šiurpuliukai nubėgo, kai Audrus pasakė.
1: Gerai, tikinamai.
0: Gerai, labai šį kartą gerai. Labai net gerai.
1: Labai gerai. Labas vakaras, sveiki.
0: Sveiki.
1: Nesusijungia, gerai, pabandykim čia. Sveiki, labą vakarą.
0: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą, kas paskambino?
2: Kristijanas.
0: Labai malonu, Kristijonai.
1: Galvoju, tik tu Kristijonui jumtas, why so serious šiandien ar ne, ar šiandien gerai nusteikęs?
2: 50-50 buvo.
1: Bet po šio momento, jeigu jūs mums teisingai vardinsite, apie kokį filmą mes kalbam, bus jau į tą geresnę pusę, persivertimas.
0: Bent jau 60-40, tada tikrai
1: minimum
0: turėtų būti.
1: Pažiūrėkime, ar pavyks, apie kokį filmą mes šį kalbam?
2: Tai Tamsos riteris, Batmanas.
1: Taip, visiškai tai yra Batmanas ir nuostabus režisierius. Praktiškai bet kokį filmą galima drąsiai sėsti, žiūrėti ir tikrai bus gerai.
0: Taip.
1: Esat matęs, ar ne, šį filmą?
2: Taip.
0: Kiek kartų?
2: Aš manau, kad yra geriausias Batmano, koks buvo sukurtas.
1: Pritariu.
0: Aš irgi absoliučiai pritariu.
1: O jūs šiaip vis tiek kažkaip reikia pasirinkti choose your side, kaip sakant, ar ne?
0: Aha.
1: Jūs už tamsą, ar už tą, už geriečius ar blogiečius? Už Jokerį ar už Batmaną?
2: Už Batmaną.
1: O man asmeniškai, žinau, kad tas Džokeris labai patiko.
0: O, jas, o visiškai.
1: Nu, genialus aktorius ir pats personažas. Super.
0: Bet
2: jo, taip, labai gaila, kad nespėjo atsimti to Oskaro.
1: Va.
0: Labai
1: taip,
0: gaila.
1: Čia tragiškoji šios visos istorijos dalis.
0: Labai gaila, bet gyvenime geriau būti už šviesiąją pusę. Aš sakyčiau, kad ir koks nuostabus buvo aktorius, bet aš manau, kad mūsų klausytojas labai puikiai pasirinko tą šviesiąją pusę, nes vis dėlto po tamsos vis tiek ateina šviesa.
1: Taip. Sveikinam jūs, bus M1 plus juodi, kaip tas Dark Knight marškinėliai jūsų kolekcijoje. Sveikinam.
2: Ačiū.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: Rū pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 21 milijonas eurų. Viking Loto.
4: Ne visi SPF veikia vienodai. Color Science unikali technologija saugo odą nuo UV spindulių, mėlyno šviesos bei aplinkos taršos. Color Science – pažangi mineralinė apsauga. Teiraukite savo odos specialisto arba myderma shop.eu.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos ir demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai Vilniuje pradėjo oficialias dėrybas dėl naujos valdančiosios daugumos. Demokratai išreiškė kvietimą užbaigti dėrybas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos, tai yra birželio 30-osios. Jie teikia iš viso per 70 pasiūlymų, kurie siūlo papildyti koalicijos programą iš esmės visų ministerijų valdomose srityse. Praktiškai visose srityse demokratai siūlo peržiūrėti ir atlyginimų sistemą siekiant juos didinti. Daugiausiai pageidavimų ši partija pareiškia papildant švietimo ir socialinės politikos, taip pat kultūros švietimo sveikatos apsaugos srityse. Pranešama, kad jau po pirminių socialdemokratų ir demokratų vadovų pokalbio ėmė aiškėti, jog demokratai sieks perimti tris aušriečio koalicinėje sutartyje įtvirtintas ministerijas – aplinkos, žemės ūkio ir energetikos. Ir toj prie derybų turėtų prisijungti ir valstiečių partija. Lietuvos matematikų mokytojų asociacija kreipėsi į švietimo mokslo ir sporto ministeriją, nacionalinę švietimo agentūrą ir Seimo švietimo komitetą, reikalaudama nustatyti aiškius ir nedviprasmiškus reikalavimų aprašus brandos egzamino užduotims. Anot asociacijos turėtų būti paruoštas konkretus veiksmų planas su konkrečiais terminais įtraukiant svarstymus bendruomenėje. Asociacija remiasi kelių šimtų mokytojų vertinimų, pagal kurį net 36% praėjusią savaitę vykusio matematikos brandos egzamino antrosios dalies užduočių yra aukštesnio lygio. Tai gerokai daugiau nei numato galiojantis aprašai. Lietuvos gyventojams nuo šių metų leidus pasitraukti iš antros pakopos pensijų fondų ir atsiėmus dalį ar visas sukauptas lėšas per pirmąjį mėnesį iki gegužės, gyventojai išgrynino 450 milijonų eurų, apie 160 milijonų eurų skyrė paskolų grąžinimui, o dar apie 50 milijonų galėjo būti išleista vartojimui. Tai rodo Lietuvos banko analizė. Valdybos narys Marius Kuodis sako, kad visgi didžioji dalis 72% išimtų pinigų, tai yra 2 milijardai, kol kas liko banko ir kredito unijų sąskaitose.
1: Klausimas pagrindinis, kiek galėjo nukeliauti lėšų vartojimui, kažkokio didesnio statistiškai reikšmingo augimo neturime, bet jeigu palygintumėm balandžio mėnesio duomenis šių metų su tuo, kas buvo prieš metu, tai mes matome vis dėlto tam tikrą prekybos ne maisto prekiami, vaizdo įrangą, baldų prekybą, e-komercijos veiklos tam tikrą išaugimą.
0: Iš Lietuvoje sukurtos antrosios pensijų pakopos per pirmąjį šių metų ketvirtį pasitraukė kone tiek pat žmonių, kiek per 5 metus Estijoje. Šiaurės Airijoje į visuomenę kreipėsi per pabėgėlio statusą turinčio sudaniečio išpolį nukentėjusio vyriškio šeima. Jį paragino išlaikyti ramybę ir nenaudoti šios tragedijos priešiškumo kurstimui. Ginkluotas užpuolimas peiliu išprovokavo rimtus neramumus Belfaste. Vyriškis buvo sužeistas į akį. Mieste prieš imigraciją nusiteikę protestuotojai vakarą padegė pastatus ir automobilius blokavo dalį gatvių. Tuo tarpu Jungtinės karalystės žiniasklaidos priežiūros institucija įspėjo interneto platformas dėl smurto ir neapykantos kurstimo pavojaus. Internete išplitus įrašams apie šiuos neramumus. Apie orus Lietuvoje rytoj daug kur palis, vietomis smarkiai kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: kuriuos daugelis palaikytų tokiais paprastais ir gana nepavojingais gyvūnais, gali medžioti net mažas medžių varles. Gali įsivaizduoti. Ir įdomiausia tai, kad šienpjoviai nėra tikrieji vorai, nes jie neturi nuodų, jie neturi tinklų, kuriais galėtų medžioti
1: ir pagauti.
0: Nu va, ko čia bijot, bet tu įsivaizduok. Pasirodo, kad jie daugiausia minta tai, būtent varlėmis, mažais vabžiais ir panašiai. Ir kaip jie pagauna tas varles, tai yra sugriebę gyvas varles ilgomis savo kojomis, prispaudžia jas prie paviršiaus ir pradeda jomis maitinti.
1: O jie tu.
0: Čia tokia, sakyčiau, žinai, man tai taip skamba, kaip kažkoks, žinai, sumo intynės kažkokio, žinai, arba kaip koks wrestlingas, žinai, tas toks, pagauna tiesiog varlę, tai voras, tai čia yra kosmiškai baisu, aš dar ypatingai kaip bijantį varų, tai čia kažkoks kosmosas. Tai tokia,
1: šienpjoviai?
0: Šienpjoviai.
1: O kodėl jie šieną pjauna?
0: Aš nežinau, nes...
1: Varles pjauna kaip šieną.
0: Dėl to, kad ilgai manyta, kad jie valgo, matyt, maitinasi būtent nuokrito medžio ir šienais.
1: O pasirodo, kad mesytė mėgsta.
0: Varles. Jie gal prancūzai, aš dabar taip galvoju.
1: Greičiausiai, delikatesą mėgsta.
0: Delikatesą, taip. Ir, žinai, nes šiaip varlytė, nu, kaip, nežinau, ar esi ragavęs tarp kitko varlę?
1: Aš ne, vat, aš tikrai nesu iš tų žmonių, kuriem būtinai reikia paragauti viską, kas juda. Kažkaip, man užtenka tradicinė maisto. Vištytė, ten žinai, jautukas.
0: Varlytė nelabai.
1: Ne.
0: Sraigė irgi.
1: Ne.
0: Žodžiu, tu ne prancūzas tikrai.
1: Ne. Maksimum krevetytė, kokia, žinai, netyčia įplaukus yra į lėkštę.
0: Tai ir gerai. Tai žinok, ramu, nes palikta tada tas varlytės.
1: Jo, varams. Laisvai.
0: Jo, nes šiaip buvo manyta, kad jie net nėra plėšrų, žinai, kad jie tokie labai taikus.
1: O pasirodo.
0: Pasirodo, kartais mūsų gamta gali apgauti.
1: Nu taip, čia kaip su žmonėm, žinai, va, šypsosi, atrodo mielas toks, kol į charakterį neįsigilini.
0: Čia kaip aš.
1: Jo, praktiškai.
0: Taip, tai būtent manyta irgi, kad jie irgi tokie šypsos mėly, tokie fainim, gražus variukai, pasirodo, prašau. Galim būti kiek atsargesni aplink juos.
1: Nes... Taip, kad būkit atsargus.
0: Jo.
1: Visą laimę Lietuvoje lyg ir nesivysi.
0: Ne, nėra. Mes jų tikrai nerasim pasavoti. Ačiū Dievui, mane tai nuramino.
1: Akvilė pasidomėjo. Bijodama varų, kad šitų tikrai nėra.
0: Nėra.
1: Tikrai ramu.
0: Savo varles galite laisvai laikyti, nieks jų neužpuls.

0: Laikas pigu.lt pirktynėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

0: Pusėta valanda, 18 valandų ir 30 minučių, metas mums rubrikai tada ir dabar. Kitaip tariant, netrukus išgirsime vienos žymios, gerai jums pažįstamos dainos, coverį.
1: Ir tai yra coveris, kuris vadinasi Sky.
0: Labai graži daina, labai gera daina, iš tikrųjų labai buvo populiari, o ir dabar.
1: Tai buvo populiari 2000-aisiais ir tada vėl tapo populiari 2011-aisiais ir iki dabar yra labai populiari. Ir čia mes kalbam apie Renoir atliktą coverį Sky, kuris iš tiesų yra būtent Sonic autorės darbas kartu su amerikiečių dainų kūrėjui Rick Nowels. Ir originale Sonic versija tapo vienu didžiausiu, originalioji versija tapo vienu didžiausiu 2000 Europos šokių muzikos hitu ir daina pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų topę, o Sky išsiskyrė tuo, kad būtent sujungia energingą tokį klubinį skambesį su labai pakilia optimistiška žinute apie laisvę, apie savęs atradimą. Manu ir tą tokį tiesiog troškimą paliesti dangų.
0: O praėjus 10 metų vienas italų atlikėjas Renoir pavadinimu nusprendė šį hitą prikelti naujam gyvenimui ir įrašė labai įdomią versiją šios dainos. 2011 metais ta versija išlaikė originalią melodiją ir žodžius, tačiau skambesys tapo modernesnis, kitoks, labiau toks orientuotas į to metų Europos šokių muzikos tendencijas. Kūrinys buvo išleistas elektroninio albumo pavidalu, na ir pastarasis skirtas buvo kaip ir klubams labiau, bet ir radio stotis mielai šią dainą grojo, kaip ir mes visiškai netrukus tą padarysime.
1: Taip, taip, ir nors Noir versija nepasiekė tokio populiarumo kaip Sonic originalas, bet daug jaunų klausytojų būtent per Renoir versiją atrado šią Sky dainą ir tai yra vienas iš tų retų atvejų, kai daugiau nei dešimtmetis skiriantis įrašai stebėtinai panašų savo nuotaiką ir abu perteikė tą patį paklėjimų ir laisvės jausmą ir su tuo tokiu muzikos, tokiu noru šokti, sakyčiau.
0: Paklausom?
1: Paklausom.
2: Tada ir dabar.

0: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Informacija, garsai, vaizdai, be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: kad jūs žinotumėt, kokias diskusijos neturė čia pas mus vyksta. Čia reiktų mums atskiros temos laidoje.
1: Apie,
0: neištemiama būtų.
1: Vyrus ir moteris.
0: Jo, ir jų požiūrį į gyvenimą skirtinga.
1: Labai skirtinga.
0: Gerai, bet čia reikės irgi gerų įžvalgų melo detektoriuje ir na, galbūt reikėjo sekti ir dienos ritmą, ar ne, naujienas. Jeigu jau taip nutiko, tai greičiausiai jums nebus sudėtinga išsiaiškinti, kas yra melas iš mūsų trijų įvardintų naujienų, faktų, teiginių, o kas ne.
1: Taip, tai mes turime tris faktus, jie skamba taip.
0: Palauk, priminkim dar studijos telefono numerį 1829, jis yra, galite jau skambinti, jeigu norite firminį pliuso marškinėlių ir na, norite galbūt pasitikrinti savo tiesiog žinias, jėgas, šiandien įžvalgas, ar pavyks išsiaiškinti, kurioje vietoje apsimelavo Nakvilė.
1: O gal netgi jūs žinote, kad tikrai tai yra melas dėl to, kad skaitėte. Tai žodžiu, yra trys faktai. Pirmasis, tik vienas iš 10 europiečių laiko Ameriką patikima sąjungininkė. Antrasis, 2026 metų tyrimai rodo, kad uodai gali dažniau nutūpti ant žmonių, kurie vartojo ką tik alų. Trečiasis, Spielbergas, mūsų garsusis režisierius, pristatė naują filmą Close Encounters apie ateivius ir pats pristatymo metu pareiškė, kad jis netiki ateiviais ir kažkokiam kitom, žodžiu, gyvybės formom mūsų kosmos.
0: Nors filmą kaip tik ta tema, na, ne visai ta, bet praktiškai ta tema pristatė.
1: Taip.
0: Dabar kaip tik ar ne, beje, labai noriu, labai laukiu to filmo pažiūrėti, bet dar nemačiau, nes dar nėra, bet yra čeklistė, taip vadinama, mano. Tai va, tai tokie trys teiginiai, 1829, kaip galvojat, kuris yra neteisingas, o kur visiška tiesa, uodai, žodžiu, prie alaus gėrusių labiau limpa.
1: Įsivaizduoji, dabar teks alaus, ne, bet tau tai negresia, tu vyno žmogus.
0: Nu, mes nežinom, ar čia tiesa.
1: Ai.
0: Jo.
1: Nu,
0: tada amerikiečiai,
1: aš, pavyzdžiui,
0: kad
1: galvoju,
0: kad
1: čia visi trys yra tiesa, tai nežinau. Europiečiai, aš manau, kad, nu, nežinau, pažiūrėjau.
0: Nu, dabar žinot, pasaulis keičiasi, tie draugai, nedraugai irgi keičiasi, negali žinot, kaip ten kas, na, bet tam yra mūsų klausytojų, kurie viską žino. Sveiki.
2: Sveiki.
0: Kas paskambinom?
2: Gintras.
0: Malnu, Gintrai, radiją patildėt labai gerai, girdėjot visus tris teiginius, taip.
2: Išėjau lauką, kad nefonuoti.
0: Labai oi, gerai. Na, jūs tikras profesionalas radio klausytojas.
1: Taip.
2: Žinot. Matote, yra dar klausančiųjų, tai nenoriu trukdyti. Nenoriu nuomoti imti.
0: Tai čia toks šeimininis žaidimas praktiškai šį kartą gausis.
2: Taip.
0: Komandinis.
2: Taip. Mes šeimomis klausomės vienas plus.
0: Nuostabu.
1: Kaip fainai.
0: Dabar aš laikau pirštus, kad jums pavyktų,
1: aha,
0: nes reikalinga pergalė. Taigi, kas yra tiesa, kas yra melas?
2: Tiesa, dėl odų tai tikrai tiesa.
1: Aha.
0: Praktiškai išbandėt? Pajautėt?
2: Žiūrėjau, praktika. Žinokit, praktikos, kaip sakoma, liaudėje nepragersiu.
0: Nu, talentas, sako irgi, bet jo, ir praktikas.
2: Taip, dabar pirmas ar trečias. Spielbergas netiki.
0: Netiki ateivės ir europiečiai tik vienas iš dešimties, žodžiu.
1: Jo.
0: Prasti popieriai.
2: Gal pirmas netiesa.
0: Pirmas netiesa.
2: Netiesa.
0: Pirmas yra melas.
1: Bet...
2: Taip.
1: Ne. Man taip nesinori.
0: Pabandykim dar kartą.
1: Pabandom dar kartą. Mes duosim antrą šansą.
2: Jeigu Spielbergas kūrė apie ateivius.
0: O pats sako, kad ateivis netiki, kad nėra ateivių.
2: Tai žinokit, tikrai bus melas.
0: Nu, kažkaip galai nesuina. Tai kam tada kurti apie
1: ateivius? Iš tikrųjų, kam? Žinokit,
2: matot, Spielbergas yra toksai žavus.
0: Režisierius.
2: Kad jam galai indie kaip negali suėti.
0: Nu taip, turbūt čia. Tam yra tas genialumas, greičiausiai žmogaus.
1: Taip, žodžiu.
2: Va dabar mano žmona Vaida klausosi ir šypsosi.
0: Šypsosi, nes jaučia, kad taip, dar vienais marškinėliais pasipuoš namai.
2: Ne, žinokit, ne dar. O pirmaisiais.
1: Pirmieji.
0: Tai yra dvigubas džiaugsmas.
2: Bet nekai neprisiskambindavo, tai dabar va tiesiog sėdžiu, klausausi, aš, nes jūsų radijos atis tai yra fantastinė, žinokit. Ypač galiu pasakyti pačią mėgstamiausią laidą. Tai yra sekmadienio vakarais Eldorado.
1: O.
2: Jūs neįsivaizduokite, fantastika.
0: O mūsų laida kaip, kaip jums?
2: Oi, net žodžių nėra.
1: Oi, labai gerai tada.
0: Gerai, kad pasitaisi.
1: O būtum marškinėlius atėmę.
2: Aš taip ir pagalvojau, kad tai.
0: Gerai, bet kuriuo atveju tikrai švanu. Puikus komandinis žaidimas, puikus rezultatai. Jūs nugalėjot, laimėjot, mes ir norim padovanoti su dideliu džiaugsmu mūsų firminis pliuso marškinėlius. Laibūna jie.
2: Dėkui. Tai.
0: Ačiū, gražaus jums vakaro ir visai jūsų šeimynai, kurie klausosi, kaip žinia, gausiai M1 Plus. Mes tik norim pasakyti jums visiems ačiū, mes mylim visus mūsų klausytojus ir rytoj kviečiam nuo ketvirtos
1: iki septintos
0: į mūsų kompaniją.
1: Taip, labai labai kviečiam, labai ačiū, kad klausotės, labai gera, kad esate kartu su mumis. Ir Audrius ir Akvilė šiandieną sako iki...
0: Rytojaus.
1: Iki.

0: Dink, vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting, tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus, bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje, Birželio 11-14 dienomis su Ačiū kortele. Besėkliai ar buzai Valdant, euras 19. Perkant ar daugiau riešutams, džiavintiems vaisiams ir jų mišiniams Valdant 25, o buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Per pratybas Lietuvoje buvo išbandytas dirbtinio intelekto puolamasis dronas, apie tai praneša amerikiečių leidinys Akcijos. Anot jo, amerikiečių kariai naują nepilotuojamą orlaivį išbandė per pavasarį Lietuvoje vykusias pratybas. Bandymai vyko sąlygomis artimomis realioms kovinėms operacijoms. Pratybose taip pat dalyvavo kariai iš Didžiosios Britanijos ir Australijos. Drono kūrėjų duomenimis jis atliko 17 kovinių užduočių, pataikydamas į 15 taikinių ir dar du kartus beveik pataikydamas. Jo veikimo nuotolis siekė 100 km. Teigiama, kad dirbtinis intelektas leidžia padidinti dronų sistemų efektyvumą šiuolaikiniame mūšio lauke ir sutrumpinti laiką nuo tikslo aptikimo iki jo sunaikinimo. Lietuvos matematikų mokytojų asociacija kreipėsi į Švietimo mokslo ir sporto ministeriją, Nacionalinę švietimo agentūrą ir Seimo švietimo komitetą, reikalaudama nustatyti aiškius ir nedviprasmiškus reikalavimų aprašus brandos egzaminų užduotims. Anot asociacijos turėtų būti paruoštas konkretus veiksmų planas su konkrečiais terminais įtraukiant svarstymus bendruomenėje. Asociacija remiasi kelių šimtų mokytojų vertinimo, pagal kurį net 36% praėjusią savaitę vykusio matematikos brandos egzamino antrosios dalies užduočių yra aukštesnio lygio. Tai gerokai daugiau nei numato galiojantys aprašai. Paaiškėjo, kad vyriausybė siekia naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Tai siūlančios sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigia, kad įstaigos funkcijas ketinama išskirstyti sveikatos apsaugos ministerijai, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui ir higienos institutui.
1: Šioje srityje yra didelė administracinė našta, tai kad narkotikų, tabako, alkoholio kontrolės departamentas savo planus turi derinti su keturiomis ministerijomis, tai užtrunka ilgą laiką ir vis dėl to tai yra kaštai. Taip pat yra psichoaktyvių medžiagų problema, sprendžiama atskirai nuo kitų visuomenės sveikatos problemų.
0: Tuo metu paties narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento vadovė Rita Sketerskienė sako, kad apie galimas permainas nebuvo informuota anksčiau.
2: Tikrai, kaip įstaigos vadovas, tai ketvirtadienį gaunu žinutę iš darbuotojo, kad ar mes jau čia viskas jau baigėm darbą, tai tikrai neturėjau tokio atsakymo, kokia čia yra vizija. Mes ne vieną kartą turėjom gryninimą funkcijų rodiklių ir mes šiandien turime aiškias veiklos kryptis ir tikrai nėra dubliavimo.
0: Seimo sveikatos reikalų komitetas vienbalsiai pasiūlė vyriausybei stabdyti šio klausimo svarstymą, kol sveikatos apsaugos ministerija neatliks poveikio analizės. Departamento reorganizavimo išvakarėse pritarta tarp instituciniame vyriausybės pasitarime. Jį planuota įtraukti į trečiadienį vykusio ministrų kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo tai nebuvo padaryta. Jungtinėse Amerikos valstijose Alabamos federalinis teismas uždraudė valstijos valdžios institucijoms vykdyti mirties bausmę naudojant azoto dujas. Teismas nusprendė, kad šis metodas pažeidžia draudimą taikyti žiaurias bausmes. Sprendimas buvo priimtas likus dviems dienoms iki šioje valstijoje nuteisto mirties bausme už dviejų žmonių nužudimą nusikaltėlio egzekucijos. Valstija šį sprendimą žada skųsti. Ekspertai jau prieš dviejus metus įspėjo, jog toks bausmės būdas yra neišbandytas metodas, o azoto toksiškumas gali sukelti kančias. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 9 iki 15, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Laikas pigutaškas LT pirktynėms. Pasiūlymai pigų plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigutaškas LT.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Teresa Gražina Baublytė. Grįžo.
4: Eduardas Giriūnas. Likimas nežinomas.
3: Elena Tamulevičiūtė. Negrįžo.
5: Atminties neištremsi. Išsaugok tremtinių istoriją gyvą. Dalyvauk skaitymuose savo mieste Birželio 14-ąją. Gedulo ir vilties dieną.

0: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
1: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo šiandien dienai, tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Kavala Vaza Club ar Imlu 4,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o produkcijai Rošen net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

Sing. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus Kalnų parkas, Birželio 23.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį. Kaip filme Pabėgimas iš Šaušenko sakoma, viltis yra geras dalykas. Taip ir mes jums kuriame malonę kompaniją. Kartu. Toliau skamba Barry White, daina Staying Power. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jei nemėgate, jūsų naktis te būna švelni. Pakanka vieno ramaus įkvėpimo ir mintis atlaisvėja. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Klaipėdoje ir Alytuje smarkus lietus. Kaune ir Panevėžyje lietus. Šiauliuose nestiprus lietus. Klaipėdoje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Kaune 22, Alytuje 26, Vilniuje 27 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Milky Chance – Stolen Dance. Lengvas ritmas, bet viduje truputį ilgesio. Ir tai labai tinka jūsų nakčiai, kai norisi judėti pirmin, bet mintis dar grįžta atgal. O dabar prieš kitą dainą keli faktai. Ji buvo išleista 1993-aisiais, tapo pagrindiniu singlu iš albumo Ten Summoner's Tales, o vėliau pelnė Grammy už geriausią vyrišką pop vokalą. Sting – If I Ever Lose My Faith in You –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ką tik skambėjo Casey Musgraves, daina Dry Spell. Po 15 minučių pristatysiu naktinę kino seansą. Trumpai, aiškiai, be ilgų kalbų, su vienu tiksliu pasirinkimu. O dabar Bryan Adams, daina Do I Have to Say the Words. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje Muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas, o mintys rastų aiškią kryptį. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Naktinė pamaina, režisierė Petra Biondina Volpe. Tai įtempta ligoninės drama apie slaugę Floriją, kai personalo trūkumas ir viena tragiška klaida naktį paverčia lenktynėmis su laiku. Rekomenduoju, nes filmas be pagražinimų parodo nematomą slaugos darbą, atsakomybės kainą ir tą tylų profesionalumą, kai reikia išlikti ramiam, net kai aplinkui griūva tvarka. Jūs pajusite, kaip kiekviena minutė tampa sprendimu, o paprastas gestas gali išgelbėti. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate čia, nes tyloje garsiau kalba mintis. Vieni saugote namų ramybę, kiti dirbate, kiti ieškote aiškaus ritmo, kad jausmai susidėliotų į vietas. Mano širdžiai malonu, kad klausotės. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją, kartu. Ir jūsų naktis čia turi savo saugų garsą. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą, išgerkite vandens, trumpai ištieskite pečius ir leiskite muzikai vesti kvėpavimą. Toliau Soft Cell, Tainted Love.

Sveiki, aš Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką, o dabar judam toliau. New Kids on the Block ir jų daina Tonight. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksim svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. 15min.lt skelbia, kad prie Maskvos per automobilio sprogimą žuvo aukšto rango Rusijos generolas Damiras Davydovas, o pareigūnai aiškinasi, kas ir kodėl galėjo taikytis į tokį taikinį. Baltijos šalyse fiksuojama kita grėsmė. Pranešama, kad tam tikri narkotikai siejami su vis didesniu mirčių skaičiumi, todėl medikai ir prevencijos specialistai ragina atpažinti perdozavimo požymius ir nedelsti kviesti pagalbą. Lietuvoje aptariamos investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Teigiama, kad vienas iš šią sritį investuotas euras galėtų sugrįžti 6-12 eurų, stiprindamas verslą, inovacijas ir darbo vietas. O jums tai reikštų spartesnį naujų sprendimų diegimą kasdienybėje ir daugiau konkurencingų paslaugų. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!